0: kinkoh rinuchuqab ibuk kheri khas rikinchomag ri in kuk ehujun chekichomag chiare uj nimanel chrechri baqilal qastig nakut cheri uj k'aslik pari qabaqil k'atekuri ri uj pankuk ch'ojintaj chirumal ri baqilal manjetari rijetaq qachukbal pari ch'oj mankot pari baqilal chanik'opa patnajik chechri dios Ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech ch'oj. Ri uj kawilih ri tzih che man utztaj. Ronohel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri dios. Ronohel chomanik kokisak pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri kristo. Ri uj kasuk umamqib che ukakisashe kuwach ronohel ri man kinimantaj. Aretak chi che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak che riare rech ri kristo. Kas utz uchomanik ba, chubna ba, pa rech hui weri. Weriare rech ri kristo, shokuhe ri uch rech ri kristo. Kate kuri, kne ba, ri ing si balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, Rikakowinem che shuyari haushel chqech. Arech kakayak iwach ri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih biwi. Ri in mankot kink ishri. Ri in mankingwaktak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri ghetak wuh kintzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Ri ubantakik ri ubaqil. Aritak chi k'owaral shas tuqarwi ri utzih shas itzelu bantajek. Chuchomag ba parechwi ri junwinak ri. Ri uj ujeri ruk ri qatzih. Aritak chi qatzibag ri jetak qawuj. Aritak chi nax uj k'owi. Shokuje ujeri we uj k'onaqaj. Ishas ujewi pari qabantajek. Qastzih na kut. Ri uj magnimal tachqech. Oman kakahuna matisak takib kuk enik ahwinak chishas bakechwi eare utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ek kikihuna matisak akan kip shas kuk wi eare. Ri eare shas mankot kino. Katekuri ri uj mankakakot tri hun nimalak kakig. Shaniare kitak kip ri ruk Rijun et abal shuyari dios chqech. Che shuya chqech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uj qasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri kristo. Ri uj mangnim takakih kakakutu rumal kichak enik achchik, chikibano. Shani are kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, Kik ichna riqaqqil ux khachari khun qital shqabih kanaq che shqik umu bikri utslaqtsih chinaq china chrechri itinimit ish eman qaqtakh kukhchakun pa khun qolbal hawi chakuninaq chik khun chik eman qaqtakh chik o qaqqil pa khun chak chik che sukumata khinaq che rumal khun chik ri khun che ni malahu qiq kukutu Chukutu bari ni malahu qihil pari hawshel. Mang utztari, rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib. Shani are ni malahu qih ri, rihun che are ri hawshel kukut ni malahu qih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak che k'esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, qasihwa kinik iyo. Riin inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech cheriin shiman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukala qapoh ali chuwach ri kristo. Katekuri kin shibihwib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech chewek pe chi hun winak, chikuya ubishik chi hun Jesus, cheman shinyat ubishik in chiwech, katekuri, wekik am hunchik ushlabshel, keshtal chuachri ik amom chiri ish, onkik am chi hun uslachzichik, chek eshtal chuachri shkamtak igumal. Kastikna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, cheman inchut int chikiwach we enimalak tak e apostolri. Veri inman kast kel rinutzig. Kone ni malak tak nunokib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Ri uh kak utum veri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishin ya ubishik chiwach ri utslak utzig ri Dios. Eman kot hun pok shinta chiwach. Esho kuhe shin kasakwip arech ri ish ni malak ik ik shin ya o. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ahchik komon Dios. Are tak chi ri in shink am kep o shib pok che kech e arech kishin patanik ri ish. E are tak chi ri in, ink opa ri itinimit, e ri in konu rakhaw shik, ri in shin wilwip. Mang inge kant chrech hun winak shin bano. E are neri, ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri shi yo ou chwech ri nuhastak che rakhaw shik chwech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hun winak, e shas man kingwak ta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ish tawa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhtar ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakik na upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk, eche arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarisak kik ik. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksub neltak akpatanib, che kikikok kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukbukhe kukokhrib kheri hachakun utslak angel rech sakil. Chakhekuri, mangsachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikokhkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, ri ukisbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri in, keshnuch abeshik. Kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqab chi ingheri rakhawshik che shukukheri in kuya o kimbi khubiq rinu qihil ritih kin yana ubishik chi wech man kimbi tkheri hacha krakh ri khawshel shane kimbi nawa ingheri hacha in khun chukhwinaq esha khekuri kin khikib anukush chi kori ri rumal shas kin yari nu qihil ek ina kotri kikiyari ni malak kikikil rumal ri kibakil. Shokukhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik, chek ish elakashik, chek etzela chiwach, chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokukheri ina hebreo. Chi ea israelita. Shokukheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Kristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintz abishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumal che nakah inok owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak be lehlahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. хумулин кьаком чеч так абах. Ошмул худ хубина куби рину хуку париха. Хумулчик шинкана хун ихрук хунапап париупани кахал риполоу. Илах так бинем. Ним так кеш шумал ри ним так ха. Ним кеш кумал так ри элак омап. Кеш кумал ри ену винак. Кеш кумал ри ман эя худио так. Кеш патак ри ним так тинимит. Кеш патак ри циналек так улев. Кеш патак ри полов. Кеш чик ишол ри эхос так ачалашик. Чак экосик. Ки так акап че манг кок тину ура. Шин нумик эш чаких нучи. Итак их шин мевахик, шин ашик тел и шин ашик инсаналик. Категори, манкинчатах рикин чоман пуви ронохелк их, рикин майо пакиви конохерри экомонтиош. Век охун к тукарик, ламан шокухетах кин тукар риин, век охун к цакик, ламан кин порох твип риин, верахавшик чериин кин кут нук ихил, кин кут бари нук ихил бари ну тукарин. Риу Диос, риу татшел ри кахаушел Хесус, си блах малтио шибал чреч риаре, чубек их чубесак. Риаре ретам, чери ин, маншакт шин хосиник. Пари Дамаско, риу катбалцих ри хаунел аретас, шиукох чахинел ареч ки кичхих ри китинимит ри эях Дамаско. Ареч кин кичапори ин. Катекури, пахун гуантана, и пахун чакач, Шинки каса хулок и ким чори утапья ритинимит. Шахекури шинтотах пакикап. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kink utnuk ihil. Кнеба. Weriman kot hun utz kuk maulok. Кинзихона wa puwitak rihetak itchik nubanom pa riahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Che kahlaho hunap kamikri. Che pari ubaqil o man pa ubaqil tag. Mangwetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri. Shkamu bik shaspa uroshka. Katekuri. Wetam. Che weachiri. Pa ubaqil o man pa ubaqil tag. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak. Che astahinak chikiwach. Катекури, шута нималах такцих, че маньяталт чреч хуначи кубих ве цихри. Кинг утнава ри ук ихил ве хуначи ри. Катекут ри ин шуи кингох нава ри нималах нук ихил пуи ри нудугарил. Катекури, ве ри ин кингуах кинг ут ри нималах нук ихил. Ман ин хунчух лах винак бари, кас киньяба убишик ри ри сакалах цих. Катекут, кинг илвип чреч ве ри, Rumal rech che kin shibih wib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutzi hoshik kbanik. Katekuri. Arech mang kukuhit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utzalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Ri in. Shokisash hun kesh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas. Che kinuch ay chunupalak. Arech ri in mang kukuhit nim nuk ihil. Rumal kuwa wari. Oshmul nutom chrech ria hawshel. Arech nach kukyaku bih wari. Chwech ri in. Katekut. Riare shubih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech. Chiri uchuk apri dios. Kukut rip pari tukaril. Shahekuri. Ruk rono helgwa nima. Ri in kinkut nawa. Ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in. Ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril, patak rinu yok ik, patak rik esh, patak ri okatanik, e patak ri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, riin ko rinu chukab. Shaherik ut, chini wilaba riin inhunchuh winak. Ишиш банау чуэч чи инчух винак. Рахаушик нак ут, уэта шини вукшани хри иш, чи убишик ри уцил пануи. Румал рэч шири ин манг ницат нувантахик ри, чи кивуч ри энималах так апостол. Ри кнеба, шири ин шас манг от нувантахик. Riubantajik jun apóstol chasashbantajik wichishol wiri ish. Tzqatalaj chukab patakri k'esh. Shukuhe shbantajik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish, chishia chikechri enik ahtak komon tioshchek. Shuine cheri in man shintat nurahil chiwech. Chisachabawe ni malak numakri. Chiwilampe. Areguari uroshmulchik, cheri in kin sukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurahilre, kintachiwech. Rumalrech, che man aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumalrech, che man aret takalchikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Atekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lokok eh riin. La manget kuri, rinunokok eshik riin. Atekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, cheriin, mankot nurahir shintachi wech. Atekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik. Shinko winek shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in, iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam te ubanik shkban rikastak. O herchik, ri ish siblak kichomah, Chiri uj are kakaj kakatoqi chiwach. Katekuri, ri uj kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Errorohelweri ishloqalaj taqwinak chunuwach arech ri ish kishkia katajek. Ri in kin shibihwip, chi are taqchi kinopan iguk ri ish kishin riqa hachari man kin wakt ayin. Katekuri, weneri ish kinirriqo jerije jas ri ish man ki wakhtaj. Chikori chok, riqyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktsih, rihalum taktsih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztak. Kin shibihwip, chewene are takchi kinopan pari humulchik iwuk, ri Dios kuban chwech chekin mochoch ehnawip, iwumal riish, eche shas rahawshik chekinokna kumal enikak che shemakunek. Katekuri, Mang shikik esht rikik ush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoshib tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, Che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamikri cheriin inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohi chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumalrech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare ko ujukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumalri utukaril, katekut kaslik rumalri ujukab ri Dios. Gerikut shukuheri uhtukar ruk riare, katekuri kuh kasiri ruk riare rumalri ujukab ri Dios, shikutokobisak iwach riish. Chinikoh ba iwip ish, Lakas ishko pari kohonik. La mankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot hun itzel kibano. Mangaret kakiyeh, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban riutzil. Punita jare utz kishel ish chkewachri uch. Rumalrech, cheri uch, mankot kakowinem chuwachri sakalaktsih. ری اوخ شوی قی عمق وچ رک ری سقلخت سیخ قسیخ نکود چه ری اوخ کخکی کتیک اره تق چی ری اوخ اوخ دوکار چی وچ اری ایش اره کوی چو قب چقه وچ ری که قطار ری اوخ باری قچاویم رک ری دیوست اره چه ری ایش کوی چو قب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ اره تق چی ری این اینلی نقو لق چی شول اره چه ری تق چی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کود ری نو چو قب چه اره ری اخوشل شی او چو وچ اره چه ری این شا کین یکانک امان شاد کین ویلینک کتک کوری ایشا چلاشیک چشکی کود با چی یابا ری ایچو قب چی بیل تقی ویب چی کوبا با تق ای کوش شخونام با چی بناچ ریچ ری ایچو مانک چی کس لیمخ با ری نیملا خوچیل کتک کوری ری دیوز چی اره اخچاقی ری لقو قبال کوش ای اخچاقی ری نیملا خوچیل ککوخی ناری ایگوک چی یابا چی بیل تقی ویب ری خون رو چیلی گوچ پروک خون تیوش لخت سو مانک کنو خیل ری تیوش لخت تقوینک کی گیا پن خون رو چیلی گوچ ری نیملا خو سیپانیک ری خوشیل خیسوس کریستو ری لوگو ایبالو کوش ری دیوز ایریوک اسلمان ری تیوش لخت اوش لبشیل ککوخی با ایگوک نیملا خیگونو خیل ری گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ گالتا Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri jamak, arech kuhu bogu bik, chuwachwe uwachu leu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios, katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, che ri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal ri usipanik ri Cristo. E chi aninak shishbe chi ruk hun utzlak tzik chik chi khalakhoh hui. E weri arewa weri. Shane ikonik ah huinak che kikikak ri itzel chi shol. E kakak kikik esh ri utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. We shas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. E kubik chi wech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbih chi humul. Wik ohun kubih hun chik uzlak tzik chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Kateku ri kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la rekin wax che in utz kin kil ri winak. We ri in, a rekin wax che in utz chiki wich ri winak. Ri in, man inu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chi wich ish achalashik. Ri utz lak tzik che ri in shinya ubishik. Man yatal tach kok retashik kumal ri winak. Ri in, man shink am tach, man shing wetamak tach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komon tiosh rech ri Dios, e sibalak kash shiman chkech. Ri in, in utzpari judaísmo, chiki wich ri einu inak, chi junam ki junap, hacha ri in. Ri in, sibalak shein kol ri pishab, kech ri einu tat. Katek kurri, are takchi riare, ri shinuk am ubek, e shunusik ikchi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, are chri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judios tak, chi aninak, ri in, man are tashimbe chuwach ri bakilal, eri gikel, e man shimpakita pari Jerusalem, are chri in ke in rekawip, kuk rie apostol, rie are, che enabe chunuwach en, ri'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri chinsalach chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinakchi oship hunab. Aretakchi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanachruk riare holahok ir. Ri'in mankot hun apostol chik shinwiluach. Shane shui shinwil ri Santiago ri rachlal riahaushel. Yaretakchi kins ibahweri. Kimbia chuach ri Dios. Chiriin man imbanalt tzirtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomantios pari Judea rumalri Cristo, man ketampt nuachriin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umalriin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alahisabal. Katekuri, shinkut shigiwachri uzlachzig. Cheri in shimbir chikishol, rimang ea judiostag. Eweri shimbir chikiwachri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibir whip, wene mang uztag. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe, manstat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkaqtaq shqak amuwaq arech ri uq kakak olchiwech ri ish ri saqalaqsiq rech ri utzlaqsiq. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mank otu butan ri ri kibantajik. Ri dios man aret kri ri kibanek ri winaq. Ri e are mank otu uwi shkikoch rech ri utzlaqnutziq. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utzlaqsiq. Chikechri man ea judiostag, jejas shchilbeshri lu kukri ea judío. Rumalrech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in pare kitokop riman ea judiostag. Katekuri, shikik amokap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishwan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha, shikiyari ki kabchwech, echrechri Bernabe, jejas hunkut balrechri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk riman ea judiota, eri eare kebekuk ripusim uikikowil. Shuiche rahoshik chkechri uch, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwakim banwere. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzihriare chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepewe winakri, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotah, rumalrech che riare kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rib chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayin wilo. Che man ustak. Ibenak ruk ri saklaksik. Utsik ri utslaksik. Ri inkimik chrech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judiyo. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judío tag, emang at judío tag gabno, hasku kuyari, katach kechri man ea judío tag, arech kek aslemanik, hacha ea judío, ri uja judío chi are takchi, shuhalashikulok, eri man uja ahmakunelab tag, hejasri man ea judío tag, katekut, ri ketam, cheri winak, mansuk iltak rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukkohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kekaban ripishab. rumal rech cheman kot hunri kuri kri sukil rumal chikuban ri pishab kate kuri wari uh shqatskukhri asukil pari kristo kate kuri shqukheri uh kori qamak khe khasri enik akhchik la pata nihil kuri ri kristo chechri qamak haji rumal rech wekin yak chi humul ri khastak cheri in shingwili chi ingwiri shinkut wip ruk rinumak rumal rech che rumal ri pishab ri in shingamik chuwach ri pishab arech ri in kakohi nuk asleman ruk ri dios ri in ink ochori ri babal ruk ri kristo katekut mang intak kink aslemanik shane are ri kristo kak aslemanik pari in ri nuk aslemal uchanim ri che ko pari bakilan kink aslemak pari kohonik chrech ri ukohol ri dios che shinu lokok ech eshuyari prech toko bisbal nuwach in Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoh niktah. Hachin shipanau chi wech, arish kakak chi wach, kish warti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo. Chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab. Shik amri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kish no hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamik ri kik is pari bakilal. La mank otu batan ronoheri hetak tokop, chishik amri ish. Hinakuri. Mag otu patanri. Rihun chikiyo ou chiwech ri tiyosh la kushlabashel. E kuban takri maipal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab. On rumal rech cheri ish kish kohon chech ri tzih. Hena kuri. Ri Abraham shkohon chrech ri dios. E weri she khalash chrech ri are. Che are wa ri usuk il. Qas chicho baba weri. Ri winak che kikicha ri kohonik. E are ri ri eu kohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuch boche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach tzichri.
1: Pari atwi, kiteu chish na konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteu chitalik ri ruk ri Abraham, ri are chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab, Ojiri dijo no itzelal pakiwi. Rumal rech he wakubih ritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare. Rimangu kolta ronohel ripishab. Chetz ibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Mangu kocht hun winak suk chuwach ri dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che ri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane riwinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kinsolu wach chiwech khechas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchob tu wach, e mankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri khalil. Ritz ibatalik mankubihtak, ichkech tak ri eri khalil. Gene che ek o ek i. Chane shuwi hun kubih. Chech huna wihal. Weri kubih areri Cristo. Katekuri. Heri di nucho manik in. Hun tzi batalik bim kanok. Che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan. Kikep sient huminak la hu hunap. Mank kuintari kuchup ri are. E mank kuintari che ubishik. Che mank ustari chinik. Rumal rech. Che wet hun ech bal chi tsuyul chri chri pishab. Man peti nakt chiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ریدیوس شویاری و تو قب چرچ ری ابرام شاخه کوری خسو پتان ری پیشاب خونتی قبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چیکاته کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک شبیش کمال ری ای اخپتنیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ری چک خون قشل چیخ کاته کوری من کت خون قشل چیخ ری آره تقچی شخون چی وینق کوان واتک ای ری دیوز شخون چی دیوز روکوری لکه کولیلان ری پیشاب چرچ تق ری او چینیک ری دیوز من کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیاج قیچ خون پیشاب چی کونیک کویاری کسلمال اس نکوری چی ری سوکیلک پی روک ری پیشاب کاته کت ری چیوا تلک گوچ اپی خرونخیل خستق چوشه ری ماک آره چری چینیک رومال ری کخونیک چرچ ری خیسوس کریستو شیه تاک چی کچ ری که کخونیک آره تاک چی کپی ری کخونیک ری اوخ اوخ چاپ ایتالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چرچ ری کخونیک چی ری کپینا شاخه کوری ری پیشاب آره قاق تیخ اولوک چی کتی ری کریستو آره چری اوخ اوخ سوکیل تاک وینک رومال ری که کخونیک کتی کود آره تاک چی شپن ری کخونیک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیق چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشرل کوال ری دیوز رومال ری کهانک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوات سیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانه لب ری خری خچاری چی نیک
2: گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ آره تک چی ری ایش بانیل اگ آلنا ری آره شاس من خال خوخت ری چواج خون اخپاتا نیل ری آره کوری چوشه تک ری کی تقنیک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریر ریچ ری خستق ریچ چی کده نا کپن ری قیخ چه شو بیخ ری اوتاد شکوخه نا کود ری اوخ ری آره چی چه اوخ اکلاب اوخ اچوشه ری اوخ وینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کده کوری آره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیا شو تق اولوک ری اوخ خول شلاشک چی شک خونی شک شلاشک چوشه ری پیشاب آره چه ری آره کیو کول ری ایک اوچو شری او کو وینم ری پیشاب ای اریچ شری اوخ کو خوشک اوخرال کوال ری کوتبل شری ایش ایشال کوال ری دیوس شو تقولق پاری قانیما ری روش لبل ری او کو خول چه کورا قیغ و چی ایکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخپتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات ایچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوگ آره تاک چی ری ایش من ایویتام تووش ری دیوز ری ایش ایشکو چوشه ری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تاک کاته کود کامیک ری چی ری ایش ایویتام چی اووش ری دیوز اونگاره اوچوب ایشک چی ریاره ریتام چی ایوش ایش خس کوچه کش سلخ پتاک ری خستق چه من کود اوچو قاب ایچه من اوچ تاک ری ایش خچاری اوخیر کی گوا کی کو کی ویب چوشری او کو وینم رونو هیل وری ری ایش کی نیک اخری اخ تقریق ایخ تقری ایک تقری خنا ری ایش کی من چوچ اری چری این کین شی بیخ ویب شما ریچ و من کو ترو چیلا ری نو کو سی کی گوگ کین تا چی وچ چری ایش چی شوش بخری این خسری این رومال ریچ چری این شینو شی سخ ویب ری ایش خسری ایش ایش چلا شیک سی بلا خروک رونو خیل گوانی ما کینتا ویری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو ویچ کاته کوری ری ایش ایویتام چه خون جا بیلال شی او بیچ ویچ چه ری این شین یا او بیشک چی ویچ ری او سلاخ چیخ چی پاری نبی مول ای روک ری کش کویا چی ویچ ری خون جا واب باقیلال ری ری ایش من شینی ویچ سلاخ تا ای من ایچل تا شینی ویلو شانه شینی کول اخ این خی خاص خون آنخل ریچ ری دیوز شینی کولاخ این غیخاس ری کریستو خیسوس خوی خیک اوی کامیک ری اوچلاخ تق چیخ چه کیا چی بیر تق ایوی بری ایش رومال نه چه ری این کویا او کمیخ چی ویچ ری ایش شما کول شیش کوینک shikotri wokoch arech kia chwechri in. Lashapuch shinghalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bihri sakalachtsir chiwech rikkach chiwech ish mang utstach arikkach kishkita subi wukri in arech kishkiyut kukri e are utsri uyutik hunruk hunchik wisha rumal kori utsil shirunohel kir eman shuitach aretakchi ri in ink onakach chiwechri ish ishalachtak walkwal igumal ri ish Chihumuchik kink ashkoli riuluk eshikiwach, chikatena, aretakchi, ri Cristo, tzatinakchi iuk riish. Kuahne che watri in, inkot nakachi wechri ish kamikri. Arech utsri nutsih iuk riish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam tahas ich abeshik kimbano. Chibih bachwechri in, riish, chikiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap. Paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunche rechri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekot ri hunche rechri tsokopetalek ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok areri chapbal qab parisinai. Kulok agri ral hexas ahpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheri bi ah sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitzibatalik were.
1: Chatki kotok. Riad cheman shat kovintak kohi junawal, riad cheman shalokah tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riad cheman abetam tariuk ashkolil riulokoshik junakal, shanare ekir iral ribonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
2: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hejas riojer, rial cual shel rumal ribakilal, shrokatah rizal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ejas kubihritz ibatalik.
1: Chakiakabiri akpateninel ishok ruk rizal, rumal rechiman ustah cher rizal ri akpateninel ishok, kechpenik ruk rizal, rizokopitalik ishok.
2: Shahek uri ishachalashik, ri uj, mangujral cual tri akpateninel ishok. Shani ukhral kwal ritzokopetalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech riuch, ukhkiritachinak kuhkanach kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri ahpataninil. In riin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mangotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumari ushlabishel. Kiyeh pari kakohonik rihastak cherech risukil. Rumal rech che pari Cristo Jesús mangkotu bantahik ripusimu wikowil ongli mangpusimtak. Shane shuik o bantahik rikohonik che kchokunik rumal rilo okebalk uch. Riish kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe arech mangkiterneh betari saklaksik wawe hunchomanik ri Mangpetinak truk riare rikish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel rikor. Katekuri riin kinkubanuk ush cheri ish. Chipari haushel ri. Mangkot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chikkohouk esh pari ichomanik. Chikowi ri rikatbal tzih puwi shakabachinne. Katekuri riisha chalashik.
0: Weri intahina kin ya ubishik ripusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul. Shkisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiri tahinak. Kategori. Rukwe ishkiri tahinakchik. Mikamba ichukab arechki ya chrechri bakil. Shani rumal rilo o ebal koish chikah. Chipatanihba, chibil takiwib. Shani hunzi ho belil, kubihro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chaloko ech riabahil atakat, heri hasu loko eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekiti heh iwib, kachikoloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagomawibe, ri ish makishkowin tri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri, mankibantak ri hastak, che kiwah kibano. We kori ushlabishel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Rik itzbal. Rik ashkol patak rianima. Rik choch. Rik titem. Rik oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Rik tasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel takuwach waim eukia. Eronohel hasuwach cheheri. Katekuri, riin kimbich chiwech. Hehasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, riwach kuyari ushlabshel areweri. Rilokokbal kush. Rikikotemal. Rihamaril. Rikochonik. Ripatanahik. Rimankuban keb katsir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal heri ejejas ri ushlabshel. Chukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, jehas rihunchik.
2: Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal, eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap rikristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are, ko unimal. Eri are, shasmank otawi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebehu wach ri dios. Rumal rech, Sheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyak na uwach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chekitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal rihunalik kaslimal. Muhtaniba chrechubanik riutsil. Rumarrech chekpenari riuyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkip cheubanik. Shahikuri, aretak chiri uh. Kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri eqachlal
0: chihunam ri kakohonik kuk, chihuilam peri nimlak taknutzib rikutzibah wenukab, rechto obisabal iwach. Riejo juntak winak che are kakak uts keilik parikibakilal, e aregua we winakri, riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri baldi Kristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi rikikowil, ri e are, shokuhe man kikibantak rikub ihri bishab. Shui arek karche ruk ri upusik uwi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil e are, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlah nukihil. Shui kwahri, we pari uri balri kahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uwechuleu chori ripal rumal wech in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwech ri uwechuleu. Rumal rech, che mak ot ubantahikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtah. Rirahawshik, areri, che ri uj, ujun kak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak. Chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlah hamaril ba, chikech, e hun nimlah lo'ok ebaluk uish ba, chikech. Shukhe, hegwa, chikechri Israel che rechri Dios. Katekori, chipawe kamik ubikre, makohi ba hun winak che kbanow kesh chiwech. Shani wuk amparin ubaqil, rihetak utiqbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal oray bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatxel rechka ahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri ujruk ronohel uwach teuchibal, chila chikaj pari Cristo. Katekuri, xuhuzikig pari are, aretak chibajak bantak ri uachuleu, arech ri uj, uj Dios, e uj suklak takwinak chuwach ri are, pari loko ebalkux xuhu uxisak ri uj. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chexuyach kech pari loklaj ubantajek. Pari are, ri uj, kori kakolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chexuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Xubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choman balri. Che xu chomaj chuxer ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi ktsakat riq ij. Aretak chi ronohel jastak uwach kochuxe xak junchi jolomaj. Ri Cristo, ri jastak kochikaj xukuje, ri jastak kochuwach ulew. Katekuri, pariare, ri uj uktasatalik wi chi uxikitalik chi ojer kanok. Jeri jas ri uchomabal riare. Rikabonow ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arech ri uj, kuxuxik ujyal nim uq ij ri uq ijil. Ri uj chexas ojer kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuje, ixkori ix aretak chi, xitari utzig ri saklak tzig. Ri utzlak tzig, rech ri ikolotajim, ex ixkojon chex riare. Ri ix, ix, xixtikik, rumal ri ruxlabal, rech ri chinik, Wetioxlak uxlabxelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusuk umag ri kikolotajem, ri winakche keulok ri Dios, rech ubixoxik ri uqijil. Xarrumal kuwa, chiri in aretakchi xinwetamag ri kohonik ri ix chrechri ajauxel Jesús, xokoje aretakchi xinwetamag ri loko ebalikux kuk konoher ri etioxlak takwinak. Sibalak kimaltioxenik piwi ri ix, Ekixin natizag ri ix aretak chikinchau ruk ri Dios. Kinweyeh arech ri Dios, rech ri kajoxel Jesús Cristo, ritatxel, rech ri qijil. Kuyachiwech ri ix hun uxlabaxel alaj nojibal, e hun uxlabaxel etamabal. arech kuban chiwechri ish chiqastih kiwetamah uwachri are riare kuyat bari usaqil uwokochri iwanima arechri ish kiwilri eyebal chikuya chiwech aretakchi kishusik ih ekiwilri uk inomalri uk ihil rirechabal chikisholri etioshlak takwinak erdinimlak ubantajikri ukowinem rechutokobisashik kawachri uk chikukohon.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Shukut pari uin.

0: ni naqib. Kamikri rakhawashik chari ea patahinela riak asaltak atzik, kiatach kech kikamri tokbal kech, shakukhe ri atyoshlak tak winak, ri ea re chek kisheak kib chuwach ri abi, chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwach ri ea re, rik sachak uwach ri wachuleu.
1: Katek uri, shakatak ri nim rachoch ri dios parikak, eskalajenik ri arka, Ukolbal rechap balukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishruqapanik tak kuipa. Fekhinin tak chabal etak kakulha. Shpeni malak kabrakan inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri. Hunni malak kutbal shkalahin parikah. Hunni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lakuh chmil ubnom hun ketakik retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikura kakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalach chikok chikak riare. Kobu kub uholom elakuh ruka. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech ri uship uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia kulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri shetak i chuwach ri shok, chikutsirruk ri akal, are chkuti hubi ri alah akal, are tekchi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri are chike uyukuk nari konohel ri winak, ruk hunchich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ishok shanimahubik parits inalekalahuleu. Hawi shusukumah ri Dios, chesh hunuk olibal. Arech riarek kohi chila, eko wapa 1260 ik. Katekuri, shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e angel erachbil kechohenik. Katekut. Wee areri mankota chi kichuqab. Eman shakohi ta chi kikolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats, rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri e angel erachi lare. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
0: Kamikri shopan ri chakanik. Richuqab eri ajawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuwachri qadios. Katekut ri ere shkichakon rumari ukikeri alakchik e rumari kitzik shkiya ubishik. Rumarres cheman shkiyata nim ukik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotok ri ish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumal resh che rikashtok shkajuloh par ikolbal ruk nimalak royoval, eretam chesha ehalam chik rijetak ukij.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikeb ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalikalahuleu, chika parikolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chri rishok, arech kuhure hulok rishok. Katekut, riwachuleu shpechu uto ik rishok. Ri uwachuleu, kukaba ri uchi, ikutiju bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shperro yowal rihun kumats chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Ri in, intakil pui ri sanyeb rech ri polo.
2: Apokalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obu kub uholom, elahuk ruka, puwi retak ri ruka,
1: Kola huk ketakik chapal biyah epuwi takri ukulom tiptalik itel taktsir chechri dios rihun chikop cheshinwilo chukhlao bi hun balam irakan chukhlao bi rakan oso iriuchi jejas uchi koh katekuri rihun nimalah chikop kukashek riuchukab chech rinimalah utem ikuya hun nimalah ukowinem Un chech takri ukulom jejas urkom kamikal katekut rinimalah soktajinak huiche kamikal shkunatajik katekuri konohel riwinak chuwachuleu sibalah ot shikil wiri ishikternebeh rihun chikop jupalik shtak kiwach chuwach rinim chikop rumalrech cheshuyari kowinem chech rihun chik chikop katekuri Kupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
3: Hachin hewa he has wehun chikopri e hachink kounik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are e shukamri kowinem arech kubih ritzih reshtak rinimal iritzel takzih chech ridios. Shukamwe kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ridios. Shubir itzel taktsir chechri ubi e chechri rachoch e chkechri koparikah. Shiatah rikowinem chech arech kuban richoch chkechri itioshlachtak winak e arech ki uchako. Shiatah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit puwi ronohel chawibal on puwi ronohel amak e konohel winak chuwachuleu Cheri mentibatal tarikbi paribuh rechri ukas lemal rikamenak alak chih chi para umakhbal ulok ri uachulew ke okchuk ikhalashik rihun chikop rihun chiko ushikin chutatabegba wiri rihun chikyut chichich chikyutwi rihun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari pa wiri chirakhawshik wiri kikochonik Irik kohnik ri tiosh lahtak winak. Katekuri, sinuil che hun chikop che shel ubi pari wachulew, ko keb ruka, jejas ruka hun chih, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech ri hun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpol, ekobano che ranohel ri wachulew, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilah ri hun nabe chikop, che soktahinak che kamikal, Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachulew, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumalri nimalaktak kutbalk, kowinik kubano, rumalre chupatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachulew, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chishchitak rumalri chich. Katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilah tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chik inom, chimeba, chi ahau, Che patanihel kohun kutbal chiri kikiakab kikab un chiri ukursal kepalag. Kategori, mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch un kukayih hunghas uwoch we mungkori kutbal rech riubi richikop ruk un we mungkota rirhalabalil riubi ruk. Waralri, rahawashik rinohibal riwinak chik kowinik chirehalag ba rirhalabalil rihun chikop Wiri, shanihun rehalabalil hun winak, ri rehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alakchik shukutrip chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chikori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalag. Kategori, shintao, Chik ok chohohik parikah, jejas riuchohohbal rinimalaktakha, on riuchabal rikakulha, on uhanembal junni malach kiaqiq ewisintori khejas ewinaq chikikqomaj ri arpa kikibishoj junkak bish chuwochri nimalachtem echkiwochri ikejeb ikaskoj echkiwochri inmaqtaq winaq emankota jun shkowin chiretamashik ribish shuwiri 144,000 riyolokom shaspare wachuleu eareri eare rimishikbantari itzel kukri ishokib ikoholabri eare ri eare chekikiterembeh rialachchij paronohel kolbol hawi kebewi ri eare elokom chichikishol riwinak jejas enabetak tokob chuwachri dios echuwachri alachchij mawiri kichi chuchobri khostakchij ri eare echachchoktakwinak katekuri Sinuil chihun ángel, chikrapap para nimalakaj, kohun junalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanakkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik juhat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk junkoulak chabal.
4: Chishehi wip chuwachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila weri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etak ri ukiipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, urrak uchi.
0: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Jun urosh ángel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk junkoulak chabal.
5: Rijun che nim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uab. Riare shokuje kutik nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Che suk umatajinak chik, shas utz, paripajpal amaha rech ri royowal. Riare kunanaririk ash rumal ri aq, Erumal ri azufre, chkiwachri etiosh alaktak angelib, echuwachri alakchij. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankikoji tajamaril chipa ik chichakab, chkechri nim kikirhwiri jun chikop, erihun uachipal, chokujeri kek amohri ukutpalupi.
1: Paweri rajawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak, ri kikol ri upishab ri dios, Iriki kolri kohunik chirikri Jesús. Katekuri isintah hun chabal parikaj che shubir chuech.
0: Chatzimaj, utz kechri kaminakib che kekamrukri ahawshel, chi ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
3: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, rumal rech che shas penakri kichakuk.
1: Katekuri, shkalahin chuwach takrin uokoch, unsakalah suts, epuwiri suts, Tuyul junche jejas rel cual ruinak, copuiri ujolom jun analajpuak, ketakik retzarabalil ujolom, y paraukab jun utzalajchich. Katekuri, jun ángel chik, xerulok parenimalaj rachochri dios, ekurrak uchi ruk junkoulaj chabal, chechre junche tuyul puiri suts.
0: Chak yakau bilia chich echat atanok, rumal rech chewe kamikri. Rajawashik kban riqatoj, ritrikor rech riwachulew anchik.
1: Erejunche tuyul puwiri suts, shukiak richich puwiri wachulew, ishbantaj riqatoj, shbantaj richak chuwach riwachulew. Katekuri jun ángel chik, xelulok parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam jun utzalachich. Ixel chulok jun ángel paritabal, ri ángel chikuk ol riqaq, Kurrak uchi ruk junkoulaj uchabal, chechri jun chik ori utzalaj chich ruk.
3: Chak yaqao biri utzalaj chich. Chak atari uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
1: Rijun ángel ri, kuk iak rijun uchich puwir uwachulew. Shuchop uwach ri tikbal uwa, ishuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalaj ri yitzbal. Katekuri rigitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit. Ech bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikech. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Atekuri, shinwil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub angel chikuk ambu wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kisri royowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rechk tintatik kristal rukak, eri eare, cheshe chakan chuwach rehun chikop, echuwach ri wachbal, echuwach ri rahabalil riubi, etakal chuwach we polo ri, chek tintatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alach chih.
3: Ni malach tak ubantahik e utsalach tak ri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantahik e utsalach tak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
5: Hachin mankushib ich tarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin mannim takril hui ri abi. Rumal rech cheshu wiri at tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk kepena ri emehlik shukulik ri retzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikah e pare ukabal ri testimonyo. She elulok ri wukub angelib chikuk am ri wukub kash Kikohom katsiak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, reshimbal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunchkechri kehebche kaskoh, huyachkechri wokub angelip, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinakchechri rayawal ridios, riarechik aslik chubekir chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, Echechri uchuqab, emanqota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena aretakchik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubik chkech.
6: Hish. Hitishapu wi ri wachuleu, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, rech royo wal ri Dios, puwi ri wachuleu. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Ri ukab. Shutishek rehun pahbal paripolo, e shuhalkik, hechasu kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutishek rehun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakriha kubir.
0: Atsukalah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tioshlah. Rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lahtak winak. Eri kik eri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
1: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
7: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel. Sakalaktir esuk alaktakrikash kabano.
1: Riukah angel, shutishek riupahbal puwirikih, eshiatak chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak rukrikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekul, rukwiri, mishikhalta rikik aslemal, mnimtak shikilwiri Dios, shikbih itzel taktir puwirubiri Dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumali khoshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktik puwiri Dios, rahawrikak. Rumal ri uchukab ri khoshom, eri rumal tak richak.
2: riuak shutishakh riu pakhbal puwiri nimalakh nima Eufrates shtakh ri ukhron ishkokhi khumbe kechri khawinel kepe parerel balkhikh atekuri shinwilo chechi pare uchiri nimalakh chikop chi pare uchiri khunchik chikop echi pare uchiri khunitsel qashel utsikhri dios shi eluloq ushib isel taq ushlabal khas taqri istuts ri eare qastikhchi itsel taq ushlabal kikban nimalak taq khastaq kebechi kimulushik ri khawinel rechronogel ri wachuleu arech kechoxinik pare nimalak uqihri dios akhawshel chechronogel genakut ri inkin pitik khas khun elaqom
8: uts rech revinar chikakasik echi kukol ri ratsiaq Arech man kichanchatik tak e man kilitak tarikhe taku kishbalil.
2: Shikimlukki pakhun kolbal chiubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk, shutesheg ri upakbal pari kiaqiq. Katekuri, chiparenim rachoch ri dios, kero lo khunch abal che kubir.
9: Shkisek ri ubalik.
2: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik tak chabal. Ekrukpan kakulha, espejun nimalak kabrakan. Hayi, chimanaubanom tawi, shasperu mahibalu lok, cheko winak chuwach riwachuleu, man ilitahinak tahun nim kabrakan, kehas wiri. Rini malak tinimit, shachatak pawship utsakati, katekuri ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik, rini malak Babilonia, knatak chech ridios. Arech kuyari hun pakhbal chech khawi ke pokhawi ri amakha rech royowal. Katekuri, ronohel takri uleu chiko paripolo, she animahik, vijetak huyub she sachik. Ejun nimalak sakbach, khe khas humuch pakhbal ralal, shtakulok chikak pakwi ri winak. Katekuri, ri winak chishikbih ri itzel taktik puwi ri dios, rumal ri itzel alak sakbach ri, Tsikhnak ut chiwe sakbach ri shuban nim itzela lach kash.
1: Apocalipsis capítulo 17. Katekuri. Hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pakhpal amaha, shpetek ishubik chwech.
10: Chasahulok ri in kink ut na chawach ri qataw tsik, kapantakbo wiri hun etamatal uwach ishak, Kech rinim chutin. Riare che toyul ruchi rinim takha. Rukriare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eriwinak ekoch uwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukas leman.
2: Shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil huni shok. Tiul chri hun chikop kiak kaik. Nohinak itzel tak tzikh chrikh, obu kubuklom elakuk ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntuk eskarlata atzik, kchublin chek ampuak, chekheli kalak takabak, echek tzintzatik takabak, rukam pa ukab hunkan alak puak pakbal amaha, nohinak chi itzel tak khastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalajun bi, hunawatalik hasu wach.
11: Rinimalak Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
2: Katekuri, chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rihesus, Are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Katekuri, ri angel kubiak chwech.
10: Khasyak sach akush chech wiri, ri inki nyanu bishik chagwech, ri awtalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi ri khun chikop che rukam are. Ri khun chikop che ko uku ukhulom el khuk ruka. We khun chikop ri are che ko iwir katekut Chiu kamikri kikis uwach. Kamikri kiel na ulok parinim malaksiwan, ekuchap ube pariukis balil uwach. Katekuri, konohel riwinak eko chuwach uleu, riman tepetalta rikipi parigu rech kaslemal chi aretakchi shpantaj riwachuleu sepalakut kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal riwukub holomaj are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok shokuhe weri ewukub ahawinil ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo katekuri rihun chikob cheri are ari iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare benak cherukamikal relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahon kahbal konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchaknari rumalde cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashikishik ri echom ri uskitakalem kipanom parikikohonik
2: shokuhe ri angel kubik chwech
10: Rija hawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishaq che kech enim chutin kakesah nari ronohel retseak Analik utukielna kakiyakano kakitihnari utiohal ekikporohnari parika. Rumalre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta tekakah re eare. Arech konohel kikikahach riukowinem likaharemal, ches rehun chikop, che kate we aretak che spantak rutsir Dios. Katekuri wehun yishokri, areri nimlah tinemit. Chekatakan pakiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri, sinuil chehun ángel chekakahulok chi chikahulok, konimalahu kowinem, er uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Katekuri, rukhun kowlak chabal kurakakehu chi.
0: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Riaresh kashtakik kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal resh che konohel takritinmit kashkitir riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech riwachuleu shekinoman ruk ri unimal riare.
2: Katekuri, shintach hunch abel, chekubirchi chikahulok.
6: Chicheluloch chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak, shumulihri, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripahpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
11: Riin, intuyol chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchoptari hasri oqeh
6: Rumal kuwa we hastaqri chishabahun qih tsaqri puwirik ash itzel chak chori utsuman ريوك إخ كيسبال كوش إري ويخال إك بورتاخري شمال ريق أق رمال ريش شي سيبالاخكو سيبالاخو جوك أبري خوشيل ديوس ريشيبنون قد أغتسيخ بوير ياري
2: سيبالاخ كيوك أناري كي خيقيقاتنا رمال رياري إري خوينيل أريج رواجو ليو ري إياري چشه مکون روک آره پاری و قینومال آره تقچی که کل ناره و بقوی کری و سیبال و خاق نخ که تاکی وی کن ری چیچ رو مال ریچ چی که کش بیخ کیب چواج ری کاش کوری قری آره اکی که بیخ ناری
12: ایوم ایوم ری نمالاخ تینمیت ری بابیلونیا ری کولاخ تینمیت شا پخون کخبال شبانتاخ ری قطوخ چیخ پاوی
2: ری ایخ کاییب اریچ ری وچو لیو کوک ایخنا وچری اکی بیسون ناری چیچ ری ایقانو پام تقری خوکو کامیکری منکوتا چه خون کلو قویک ایقان ریش قنپوک ریش سقپوک ریش او چلاخ تقا بخ ریش کتین چتیک تقا بخ ایقان ریش لینو ریش کیاک تونتوخ ریش شلا ریش اسکارلاتا ایقان ریش رنوخیل وچ کوک الاخ تق چی ایرنوخیل خستق ووچ ریچ مارفیل رنوخیل خستق ووچ ریچ اوتلختق چی رنوخیل خستق ووچ ریچ سق چیچ ریچ چیچ ایریچ ری سق چوک کانیلا کوکالختق قیس کوکالختق کونابل میرا کوک قول امخا اسیته کخ تریکو چیکو پرچقان ریچیخ ریکیخ هتق چیچ ریلوکوم پتان نخیل ایچیری ویناقوی کاتی کوری ریچاق تاق وچ چی سی بلاخ کورایخ وچ ری اوالما ریات چی نخش بیوی چو وچ ریات ای رنوخیل ری نیمال ای ری اوچیل شکیس ری چاویچ ریات ای منکوتا چی خمول ری کاویل وچ ری ایخ کاییب چی شیق اینو ماریک روک ویری نخ کتاک ای کنوی چی چریاره رومال ری چی سی بلاخ کی کی شیخ کیب ری چری کاش کوری قریاره سی بلاغ کو قیخنا اووچ ری اکی خیق ایخات ناری چیچ
13: ایوم ایوم رینی مالاغ تینیمیت او کو خوم لینو رتیاق کی اکتون توخ اره چی سکرلاتا کو قوخ ریقان لاغ پوک ری اوچا لاغ تاقاباخ اری کاتسین چا تیکا لاغ تاقاباخ چی شا پخون کخبال شکی سووچ رونو خیل و نیمال ری
2: ری ای بین سانیل تقری خوکو ری ایاره چی که بی پوی ری پولو ری وینق ریش تق ری خوکوب اکنو خیل ری که کچک پاک رومال ری پولو نخ که تک ای کنوی چیش ری آره سی بلاخ که کری قاقیخ که چی آره تق چی شکیلو ری و بقوی کری و سی بال ری خاق
3: خاچین خیوا خی خاص وی نیمالاخ دی نیمیت
2: کاته کوری شکی که یا قولیو پاری که خلوم که وی ووتیک که اوخیک که خیق خاتیک
3: ایوم ایوم رینیمالاخ تینیمیت روک ریوک اسلمار ری انیمال شق اینو مار کنو خیل ده بینسانیل چچ تق ری خوکوب ایشا پا خون کخبل شکیس وواج
9: ریکاخ چکی کتوخ چره چیاره شاقو خیر ایش چه ایش تیوش را تقوینق ایش تقنالاب ری ایش پشلو چیخ ری دیوز رومار ری چه ری دیوز شوبن کتوخ چیخ پوویر یاره ایشوبن تقوب چی ویچ ری ایش
2: چی چنیم خون آنگل چن نیمالاخ و کوینیم شکمو بی خون ابخ خی خاص خون نیمالاخ ابخ ریچ خوکبال تریکو کاتی کوری شک یاقو بی پار پولو اشو بیخ
4: خی خاص وری چی شپا خمول کی کیاق نو بی کری نیمالاخ تی نیمیت بابیلونیا ری آره من خمول تا چک کی ریقی تخیک
2: من کتاتاخ تا چی خمول ری که خوخوم ری که خوخوماخ ری آرپا ایری کبیش ری کبیشونیک ری کی قوخوما ریسو ایری توم ری ایخ چکیب ریچ رو نخیل واج چک من کی کود تا چی ری بوی ری عبی ایری او چابل ری عبخ خوک بل تریکو من کتتاخ چخمول ری ری او ساقیل ری چخبل من کچپلین تا چخمول ری باوی ری کی چابل ری چابلا ایری چابلی من کتتاخ چخمول ری رو مال ریچ چی ری ای اواخ کاییب ریاد ای آره کنوک ری ای آخاوینیل ریچ ری وچو لیو کاته کوری روک ری اتنیک کبانو شی آسوب کنو خیل ری ونق ای روک ری آره شریقی تاخ وی ری کیکیل ری اخاشل و تیغ ری دیوز ای ری کیکیل ری تیوش لختق ونق
1: ere kikik el konohel resheka mesash chuwach ri wacholeu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, shinto jejas junnimalach kajininibal kech ejemulachta kwinak chikaj cheketlij.
0: ¡Aleluya!
3: Rikolatajem, rinimalach ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech isakalachzij, esuk rija tochzij kubano, shuban katochzij kuwiri etabatalik wachishok, chekech enim chutin, riare. Chishukoh rietzel alach chamil pari wachuleu ruk rietzel alach ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare, rikikikel, rieopatanihel.
1: Katekuri, kikibich chichumul.
3: Aleluya. Riusipal kakan chubek ik chubesak.
1: Ere huwinak kiheb, inimtak winak ere kiheb ek askoh. Hupalik shikah chukik la shikri Dios chitiul chironimalachtem ek kikibich.
0: Amen. Aleluya.
1: Atikuri junchabel sheluloq chi pare nimalachtem.
10: Nimchi ulawiri qadios igonohel ishi shupatanihel. Reishri ke shibihi wip chuwachri are. Eri ishi shtutin eri ishi shnim winak.
1: Atikuri. Shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohohik nimalacha. Hiri jejas ujininibal nimalach kakulha ekikbih.
0: Aleluya.
3: Romarech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
5: Chishki kotok. Ech hahat iwach. Enim chiwilawi rid Dios. Romarech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retsiak. Ches sibalach sak pupuk.
1: Ri lino. Areri uts alachtak kichak ri itios lachtak winak. Katekuri kubir chuech.
4: Chatibah, eteuchi talikri winak chekisik eshpari kulanemri alachchir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alachtakzih.
1: Katekuri, hupalik shinzak chuach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
4: Hayi, riin shain honach patanihel hechasri at. Ehe hasri ea wachalal, cheko itak alche uya ikri tzich chrihri Jesús. Areri Dios, rajawashik kak ejilaj.
1: Kategori, riyal tzich chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, rechri kashebal u tzichri Dios. Kategori, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalak tzich. Kuban katok tzich, Ekchohin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junnimalakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utsigri Dios, ri ewinak rechchoh chikak, ruksaktak kej, iruk lino katsiak, chesakalak pupuk. Chiquiter neve jubiriare. Pari uchi keluloq hun utzalachchich rechchoh. Arechki usoko rimikota rikakohnik kuk. Riare ki yuquh nari ruk hunchich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalach royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. Ea hausel chkechri ea hawib.
1: Katekuri, shinwil chichun ángel, takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahuwokak chetakhin kerrapap churinimalakak.
0: Chisak, chemule hibib churinimalak huwaim ri Dios. Kitik nari ritik kitik ea hawinel, ritik kitik ri ebinsanel takri huku. Ritik kitigri winak erech choh. Ritik kitigri keh eriwinak chek kikeh bem. Ritik chek kitig konohel winak. Ri eahau eri emokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
1: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach il re ekewinak rech choh. Shikimulikip arech kechohin ruk rehun. Chikoch rih rikeh.
2: ikuk ri ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk ri mankastik tak ashal utsih ri dios, ri arechi upatanihel ri hun chikop, ri shuban ri nimalaktak hastak, iruk wiri shi usup ri winak, cheshikikam ri hun ukut bal richikop, echeshik ihilah ri watch bal, katekuri ikeb kaslik, shek yakubi paripolo rech ak. Rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, chupo wach romal rich ich, chikelulok pauchi rihun, chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinwilchekun ángel chikkahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan i hun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan. Shu tzapihtak ri tzapibal. Shu tiq wi. Arech katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pa mil hunab. Era hawashikri chirarek kiruloq shapa kebushib qih katikuri shinwil ni malaqtaqtem shituyi chuwach eshiach kechriqat baltsih shuquxe shinwil dikush labal konohel risket ki holom rumal riuyaek tsih chrikh ri jesus ichrikh ri utsih ri dios shinwil konohel rimangshikaqtax shikhikhilakh ri chikop iruwachbal On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak on chiri kikab. Koche hun kikaslemal esha hawanik rukri Kristo pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshek kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riyare. Che eutakatil rinabe hasta jebal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare. Shane echuch kahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritagna ulokri ri satanas parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Para kijeb uskut kiak ik rech ri wachuleu pago e pamago ke umulih nari chubanik richah ek i ke umulih khe khas ri sanyep rech ri polo she qan puwiro no khel ri wachuleu e she ok para ki kolbal ri etio shafta kuinak ri lo qalak tinimit katekut hun qaq shabini kulok parikah e she uchasakh chi ri are katekuri Ikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastigtak ashel utsigri dios, chilari kikrikwik ash, chipakik chichakab, chubekik chubesak. Katekuri, ri in shinwil hunsaktem, chehun nimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikah eruwachulew, Che animach chuwoch ri ukolem emin shikiat kan hun retal kutbal. Eche inwil di kaminakib, che enimach che ichutin etak al chuwoch ri huntem. Shkak nik ah wuch, eshkak hun chik wuch, che are wuch rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoftik pakiwi ri kaminakib, che khas ri tzip talik patak ri wuch, heri hacharo nohel woch ri kichak. Katekuri, Ripolo she utzaleh ri kamenakib e ukolom. Ri kamikal i ri ades, she ketzaleh ri kamenakib kik olom, ech ki juhnal shbank atoxtzik pakiwi, he khas ri kichak. Ri kamikal i ri ades, she kiak paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaq ri, are wari ukab kamikal. E hachinche mentzibatal taparibuk rechqaslemal, she kiak ubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uachuleu, rumal rech, cheri nabe kaj,
1: irina be wachulew sachu watch iripolo mankota chik ishinuil ritiosh lachtinimit rikak jerusalem chikkahulok chi chikkahulok chipari ukolibal ri dios helik wikik rip ubanom fejas hunchabali chuwach ruchabala katekuri chinta hunchabal chekubir chiparini malach tem ulok
10: Urangwa ri rechoch ri dios kuk ri gunak kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are dios kuk ri are are ki dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chi okeh ri emakota chi rakoh chi ah ri emakota chi hunkash ri rumal ri Cheri oher o wachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri, rehunche tuyul chori ni malachtem kubih.
3: Kamik kiman rikak o wachuleu.
1: E kubih.
3: Chatsibah. We tzikri ishas tzikwi e saklak tzik.
1: Shokuhe kubih chwech.
3: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rehunchek chakihuchi. Kiyanari chechri uki balha rechri kasleman, eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kategori, rik kishibihkip, ri mankota kikohonik. Riko itzelalah kikasleman, ri eka misanelab, ri kemakunruk ishok achi, ri eahitab, rik kikihilah ri hostak dios. Ekonoher ri ejosta kuinak, kori ri kechbal paripolou rechepa erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
1: Katekuri, hunchkech ri ewukup angelib, ri kikam ri wukup pahbal amaha, chinohinak chiri wukup kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
6: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchap, ri rishokil ri alak chih.
1: Shinuk amobik puwi hunnim ala khuyu shaq perwush la bal ishukut chin watch ritjosh la dinamit ri Jerusalem chekqa khulok chikah chi parukol bal ri dios ruk amri uqihil ri dios khuluwik khas hun utsalah abakh khas rikatin tatik la khaspi ko hunnim ala utapil chiko kabla khuh rokibal ichunqah taqri uchiha Iko kablahuk angelib, eti batal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuk hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari ukahibal rikih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuk abah, Che are utik balil. Chuwach ronohel takri abh, kohum biyah, che kechri ekab lahuh e utakonelab rialah chih. Rihun che tahin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analah puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri, kokihe butsaltmal, rirakan hunam ruk riowach. Shretach riare rukhun ach, ewitinimitri kretach kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk riuwach iruk riunimal. Katikuri shretach riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretach rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analah puak, Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka, safiru upam. Riurosh, calcedonia upam. Riukah, esmeralda. Riuro, sardonica. Riuwak, cornalina. Riubuk, crisolita. Riuwakshak berilo, riubelech topacio, riulahuch crisoprasa,
2: ri ujulajuj Jacinto upam, ri ukablajuj Amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj takperlas, chujunal chkech ri uchitakja, banomruk shakhun perla, ri ukaibal ri tinimit, banomruk analakpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam, romalrech chire ajaushel, ri Dios ajaurech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, chocoje are rachoch ri Dios ri alachchij, ri tinimit mankrachtaj, man rajaushik tachech ri unikbal riqij, ir unikbal ik, romalrech chire uqij ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchij arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri hawinel rech ri wachuleo, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, huntzak tahinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam. Fukuhe, من كي اوكتري ريكيكبن ري خوستق خستق اري ايتلتق خستق شووي كي اوكري ري ايارة ري تيباتل ريكيبي باري ووخ ري وكاسلمال ري الاخشي Apocalipsis capítulo 22 كاتيكوري ري انجل شكوت شنواج ري نيما ريش ري كاسلمال كتنساتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوق باري نيما لاحو تيم ري ديوز y para utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima, koche rech kaslemal, cheka wachin kabla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin chik kunashik ri mankota ri kakohonik uk, e mankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, ri nima lachtem rech ri Dios, iri alachchij, Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilah nari ri opatanihel ri Dios. Kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichah, rumalrech ri ahaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, Chubek'ih chubesak. Katekuri kubik chwech.
6: Wawe tzihri, chikastihwa esaklak tzih. Riahawshel Dios chekuyari rushlabal chkechri ekashel tak utzih. Utaqom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chekpenari chiukamik.
8: Chikamik ri, ri inkin pechina humul. Sibalak utzri riare. Rik kolau tak ri utzih we kashe balu utzih ri Dios, kopa we wukhri.
2: Inri inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch tak ri rakan ri angel, rishiktu chunwoch ronohel wakhas tak ri, arech kinkikilah ri are, katekut ri are kubik chwech.
6: Haji, ri in, inhun patanihil khikas ri at. E yunhun khe khasri ea wachalal ria qashat taq utzih ri Dios. Yunhun khe khasri ea re, che kikikol ri tzih, kopa we guhri. Are ri Dios rakhawshik kikikhilashik.
2: Kate kuri kubik chwech.
6: Makuba we tzih rech qashibal utzih ri Dios, kopa we guhri. Roman rech sheshas ukamik ri, kopa nik ri kakbal. Riak makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shas chutzakhan arib. Yare chik ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritioshlak winak, chichutioshersak narib.
8: Chikamikri, ri inkin pechina humul, e shas huk amulok huk ritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katziak, ri areri kori kukri che rech ri kasle mal eke kovin ri ke ok pari tinimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri etzaftahina kalahtakwina ri e kamisan elap ri kikihilah ri khostak dios ekonoher ri utzki kilo ekikban ri etzel ri in Jesús nutakomu biri angel chewech in.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Montio

0: aretakchi kikitocheri Jesús katahin kakashik kikirakakeh kichi
1: ahawshel chatokobisah kawoch ukoholri David
0: rivinek kikiyahyateh arech kikitsapih kichi katakuri ri eare sipalakkochi na kikirakakeh kichi
1: ahawshel chatokobisah kawoch ukoholri David
0: ri Jesús katakik kiusikir ekubih chikech
2: Hasri kiwaki manchiwech
0: kikibih chirech
1: ahawshel kakku hakrib ri kawokoch
0: ri Jesús kutokobisah kiwech kuchapukok ri kiwokoch tekuri chishakmi kak chiri kiwokoch ikikterne behubiriare Mateo capítulo 21 Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem kiopam pavet fage chushukut ri huyup olivo ri Jesús kiutakubi ekep chikech ri eutihoshela kubir chikech
2: Jespaletin mi cheko apanok chiwach echichanim kerikana hunatit buris che yukulik ehunalak buris chik cheko nakak chrech cheikira ulok eche ikama ulok chwech eweko hun winak kokubir chiwech chibir ba chrech areri ahawshel kahawatak chrech Echi ukamike utsalisa hulok waral.
0: Wari kikul matahik arech kastzih kabantahri utzihri ashal utzihri Dios.
3: Chibih chresh rumial risiyon, chivochanim ri, ri awahawinel petinak ulok awuk, kwononik iukehbem hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
0: Kebenakutri etihoshelab, Eki kibano jehas yutakri Jesús chirech. Kakik amulokri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikokri kiko chirich, eri Jesús kituye chirich. Katekuri sipalak eki winak kikilik takri kiko paribe. Ekonikakchik kikike papano kap takche, che kikilik paribe. Eri winak che en abakhinak, eri etarankanak kikirakakeh kichi.
1: Osana chirech yukoholri David. Teu chitalik ni petina kulok pari ubir ya hawshel. Osana chila pari ni malakkah.
0: Aretak chi kokri are pari Jerusalem. Konoheri siwan tinimit she wala hulok kikibih.
4: Hachin wawe areri.
0: Ekuri winak kikibih.
5: Arewa we areri Jesus kashal utzihri Dios ak Nazaret rech Galilea.
0: Katekuri kok pari nim rachochri Dios. Eki erreza hulok konohelri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpuak erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubik chikech.
2: Tzibatalik iwachochk mishna chrech. Ha rech chawemru ri Dios. Katekut riishi banom hun kikolimal eola omap chrech.
0: Shokohe parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Eni kah tak mayib eki kunahri eare. Ri eni mak tak cuch kahawib eri et ibanelab. Are tak chi kikir ri khas tak cek kubano. Eare tak chi kikir ya kalab che kikrakakeh kichi pari rachoch ri Dios.
1: Osana, chrech ri ukohol ri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
6: Lakata ori zih kikibih huwinak ri?
2: Kinta o.
0: Kachari Jesus. Katekuri kubih chikech.
2: Lamangkota humun isik imri buhri pari kichiri agalab e pari kichiri enuch shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok kelubi pari tidimit katekuri kebeubi pari Betania. Echila kukashak wiriakab. Kasakaru wachulew aritakchi katsalakulok pari tidimit kanumik. Chuchiri be karirhun wikosh kakibu kokruk Katekut, shui kurikari takushak. Katekuri kubih chirech.
2: Mihumul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Aretak chi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
7: Khas che chishakbi shichakahrik riwikosh.
0: Ri Jesús kubih chikech.
2: Khas chih kimbih chiwech. Bekoi kohunik eman kumanta kebikush. Manshivitah kiban weri iruk wewi koshri. Shokonghe we kibih chresh we huyubri. Chatelubik chakyaka ubi awib paripolow. Herinari kmantahik. Katekuri ronohe likitaruk ri ikohonik. Pari ich awemruk ri Dios. kikam nari erikito.
0: Kopom pari rechoch ri Dios, yare takchi takhen kukutritzig, rinimak takchuch kahawib, eri erihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibig cherech.
8: Hasruk kowinem kabang atweri, ehachin yawinak chawach we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubig.
2: Shokoheri in kohun hasu wach kintachiwech. We kitzali huwach, shokoheri in kimbihna chiwech hasruk kowinem kinbanweri. Rikasna shuban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak ku rivinak.
0: Katekuri ri eare kikichomahweri chikibilkib.
8: We kakabih. Petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche, chiri ish, mashishkohon ta chirech riare. Ewe kakbih, petinak kuk riwinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohoninak, rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
0: Kikitzali huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
8: Riuch manketam tach.
0: Eri Jesus kubih chikech.
2: Shokoheri in. Man kibih ta chiwech, has ruk kowinem kin banweri. Kategori chibih ba chwech has ri kichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech ri nabe. Nuk ohol, hat kamik, hat echa kunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Ri in man kin wahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshu kush ek be pari binya. Shokohe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel, kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shubanri rahawi nikri tatshel.
5: Rinabe.
0: Kechachrech, ri Jesus kubih chikech.
2: Hasik kinbih chiwech. Chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin. Eare nabe ke opanna chiwach ri ishpari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwanj peu lokiwuk, chiwya ikri hun berech sukil. Kategori man shishkohon ta chrech riare. Kategori re ahto inelab eri shokib chekech nim chutin shekohon chrech riare. Ekuri ish kneba shivil uwach man kikesh taneri kuesh chuwach chikanok vihas takri. Arech kishkohon chrech riare. Chitat behun tihu belil chik. Hunachik ohun rulew ekusuk umahu tikikri uwachila. Kukoh pahun tapia. Kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri ukihil uwach keutak ubi nikahi ahpateninel kugri ahchakib arech kik amari tak uwach. Kategutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hun chkech kik chiyo. Hun chik kikamisah. Hun rosh chik kikak chakbah. Humul chik ki utaqchi ubinik ah e upatenilab are ek ichi kwachri enabe. Kategut hunam kikbanch kech jehas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri ahchakibri are taqchi kikilri ukohol kekbihch kibilkim. Are wari echmanel. Ho heka kamisah e chakechbeh kanri rechmal. Kakichapri are, kesa hulok pariti kombal ekik kamisah. Are takchi ikpenari rahawri ulew, suku bannari chkechri eah chakibri.
0: Kikibih chirech.
5: Hunkashlah kikamsashikri kuban chkechri eiteltak eah chakibri. Ekuyanari pakahikri hun ulew chkech enikah ah chakibchik. Chikiktohri ri uwach chirech, chi are takchi ukihil.
0: Eri Jesús kubih chikech.
2: Laman isikim ta humul ritzih tse batalik, ria bachchash kikyak ubiri et zakal takha, are okinak che rahawal ha. Are ri ahawshel shbanaw weri, esi balak khelik lah mayibal chuwash takri kabok och. Rumal guwa kimbih chiwech. Ktok ish nawa ri rahawal ri Dios chiwech ri ish, arech kiana chkech hun siwan tinimit chik, chikikbalna arech si balak kwachin nari uwach.
0: Ri enim tak chuchkahaw eri fariseo are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri kikichaboche eare ri eare tahankubih kakah kikichapo katekut kikishibih kip chikech riwinak rumalche kikichaboche riare hunkashal utsih ri Dios. Mateo capítulo 22. Kichau chihomulri Jesús, katsihonkok ptak chihobelil kubij.
2: Rira haibal rikaj, kunamtaj rukhun ahabinel chekunimak ihrisaj rinimalak ulanik, rechriuk ulanem riuk ohol. Keutak miri eupataninela, arechke bekisik ihri eula chrechrik ulanem. Katekutri eare mank kahtak kepetik. Humulchik keutak chi ubinik ah eupataninela. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utsirinak chik. Chisak parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu. Rihunchik bepari ukai. Enik ahchik. Que kichapri eakpatanin elab, que kibank ashchkech, kateguri que kikamisaj. Sibalak kanarikri ahawinel, que utakubiri euwinak rechchoj, que kikamisajri ekamisanel takwinakri, ekutik akpari kitinimit. Kateguri kubichkechri epatanin elab, sukumatalik le ulanik, kategut mantakalta chkihre eula shesikishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori, konoheli winak che keiriko che isikihu lokpawek ulanemri. Ri akpataninelap, kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konoheli winak che kekirakulok. Che iitzel, che iutswinak. Rinimha rech kulanem knohik chkechri winak che she sikishik. Kperi ahawinel ekokubik arech kerilre eula she sikish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubih chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom ta ulok awatsyak rech kulanem? Riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubih chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri erakan eriukab e chikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyak. Rumal reche si balajek i ke si kishik katekut manek itahri kecha ik.
0: Katekuri di e fariseo kebek e kikimulik kip chirech u chomashik has kikiban chirech u kamashik hunutzik riare. Kikitakubiri e kitiho shalab e hujun e aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
9: Akhtig, ri uqet am chiriat atkhon winak saklachatzik eruk saklachatzik kakot triupe ri dios. Manka shibir tawib rumal hon winak. Rumal che manka wilta ri ubanik. Ri uku winem ri hon winak. Chabih ba. Khas ri achomabal. La ya talik ktoh ri alkabal chrech ri cesar. On man ya taltag.
0: Katekut ri Jesus retam ri ketsalal. Kubir chikech.
2: Keb ipalag. Suche kiwah kinik amig. Chikutuba chnuach ri puak rech ri alkabal.
0: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
2: Hachin uwach balweri e hachin achak erit e batalik,
0: kikibir chirech.
10: Rech ri cesar.
0: Katekuri kubir chikech.
2: Ri rech ri cesar, chitzalih chrech ri cesar. E chitzalih chrech ri dios, ri rech ri dios.
0: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunk ikri, Kepeo lokruk diare enikaj saduceo, ribinakri mankikohtak cheko kastahri balwach, eri eare kikitachirech.
11: Ahtir, rimoises shubih kanak, wek ohunk kamik e mankuyat kanral kual, ridachlal kukuli ruk ririshokil, arech kuya rihaal ridachlal. Shahekuri, ek okan chakashol riuk e wukub achihab, yachelashik, rinabial, shkulig. Eskamik, manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, jere shikulumatahek rukri ukap, rukri urosh, chikete rukri uuk. Katekuri, paukisbalil shkamubi rishok, parikastahibal. Hachin kuri chikech ri uukub riare rishokil. Rumalrech shikonohel shikuli rukriare.
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Riish si balak isa chinak rumal che man kichop tari tzi batalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik hasta jibal wachak, ri ea chiha man kikamta kishok hilal, eri shoki man kikamta kachak hilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Eri hastak chibin puviri kik hasta jibal ri kaminakib, la man isikim tari nikak utzi ri Dios javije kubihui chiwech, Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminaqib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinaq.
0: Riwinaq, are takchi kikitaweri kikimayu wach ri utzir. Ri e fariseo, are takchi shketamakche ri e saduceo, man shekowinte chik shkibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
12: Achtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
0: Di Jesus kubig chirech.
2: Kalok ok ek nari ahawshel ri a Dios rukro nojela kush awanima. Rukro nojela walma e rukro nojela ush labal. Arewari nimalag pishab e arewari nabe. Riu kap knumanatag rukwe hunri. Kalok ok ek nari awahilat akat. Jerijas ulok eshika vibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulikro noheli pishab e tsuyulikri e ashalu tzihri Dios.
0: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, re Jesus kutawe hunkotokchi achchi kechri.
2: Sui chomambal puviri Cristo, hachin ukohol.
0: Kikibig chirech.
7: Ukohol di David.
0: Riare kubig chikech.
2: Haskuche ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel kubiha haushel chrech aretak chi shubih shubih ri haushel chrech ri wa haushel chat tuyul pari wikia ab chikate kin kohnari e akulel chushe takri awakan wechi areri David kubiha haushel chrech la kuyak uri che ukohol
0: mankota hunk kowenche utsaleshiku wechri utir echipo hunk ihubikri Mankota chihunku kacho kohunku tachirech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim di Jesús kichau chikechri winak e chikechri e utiho shalab e kubir chikech.
2: Chori utemri Moisés et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chivech. Katekut Mi banori kikban ri eare. Rumal rech kikbih e man kikmanta ri eare weri. Kikyut altaqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katek utri eare man kikahtak kikisilo bisa hukok ruhun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal ri winak. Nim lik ilik kikban chrech ri wach ri filakterios e nimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek qach kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyul bal patakri ukolbal chamal. Qach kiwach kiaru tzil kiwach patakri kayibal eshokuhe qach kiwach che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat ri ish chrech hunwinak chori wachuleu. Rumal rech cheri ish ahunitat kochikah. Shokuhe mi yabe chek amalbe kechari winak chivech. Rumal rech ish ahun nim ri kamalbe chivech ri ish. Areri Cristo. Rini malahu bantahik chishol ri ish. Are kushna ipatanihel. Rihun chesi balak nimu ik kukogrib. Kmanna kovinem chukasashik. Rihun che kukasahrib. Manim takku kohrib, si balak nim nauk ik kohik. Kashi wech ish kep takipalak, ri ish tzik manelab e ri ish fariseo, che ki tzapih ri rahayibal rikah chkech ri winak. Katsik nakut, ri ish man kishok tak e man kiyata be chkech ri nikakchik arech ke okik. Kashi wech ish kep takipalak ri ish tzik manelab e ri ish fariseo, che ki solih takripolow e ri takak, Kahu wachuleu arech kishkovin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretak chi ishchaktak hi umal. Ki man chrech chi aretakal ri are kokik kamul ral kwal ri akbal mes chi wach ri ish. Kashi wach ri ish. Ishmoy kamal takbe. Che ki bih. وهون ويناق كوخيكي ماري تيخ بويريني مالاخ راچوش ري ديوس ويري امان اوتستاخ كاتك اوت وهون كوخيكي ماري وتيخ بويري قن مؤباق ريني مالاخ راچوش ري ديوس هون تاقانيك واق ويري چريچ إشكون إشموي تقويناق خاچيكي عريني مؤبانيك عريري قن بواق اون عريني مالاخ راچوش ري ديوس چكو تيو شيريساخ ري قن بواق ري شغوخيري إشكي ميخ وهون كوخيكي ماري وتيخ بويري تاقمالتوقوب ويري من أوتستخ كاتيكوت وهنري وكوخيكي ما أوتسيخ بويري سيبانيك تريش ديوس هن تقانيك وويري تريش إيش موي تقوينك خاسريني ملاخو بانيك أريري سيبانيك تريش ديوس أو أريري تقبل تقوب شيء كتيوش ريساق دي سيبانيك تريش ديوس ري شاخكوري إيهون شيء كوخيكي باري أوتسيخ بويري تقبل تقوب كوخيكي باري وتسيخ بويري تامال توقوب اي بوي رونوخيل ري كوچو واش ريخون چه كوخيكي باري وتسيخ بويري تيوش لخ قلمال كوخيكي باري وتسيخ بويري نيما لخ راچوش ري ديوس اي بوي ريخون چه خيقل چوبام ريخون چه كوخيكي با وتسيخ رومال ري كاخ كوخيكي باري وتسيخ رومال ري وتم ري ديوس اي رومال ريخون چه تويول چو ري تم كاشي ويش ري ايش كيب تاقي بالاخ ري ايش تسيبانيلاب اي ري ايش فاريسيو Chequitoj ri alcabal puviri culanto, ri emun ericomins, categori manquishocta il chrechri ni malahu mantajik pari pishab. Areri sukil, ariri loco ebal kush, y areri kul kush. Rajawashik banueri emanquiata kan ubanik ri junchik. Ri ish ishmoyib kamal be. Chequichari alahus ekibir miri kameyo. Kashi wechri ish. كيب تاقي بالاق إيش أخطي بانيلاب إيش فاريسيو رومال ريشي تريحويكي تأخشو بيخري قومو بال إيري لاق كاتيغوري ري إيش إيش نوخيناق تريح سي بالاق إلاق إتريح سي بالاق إيتيل موي لاق فاريسيو أرينا بيه تأخشو بيخري وبام ري قومو بال إيري لاق ريشو قوخي تأخشو كاناق كان تريح كاشي ويش إيش كيب تاقي بالاق إيش أخطي بانيل إيش فاريسيو ريش كشخونام تخرب رساقالاق تقكيخولي كامينا قيب چه چريخ سي بلاق اوتسك كايك كاتيگوري نوخيناق چريچ وماقي ري كاميناق اي چريچ رونوخيل تسئيل شقوخي ايش خيري ريش چريخ ري ايواج بالك كيلوي ري ويناق چه ايش سوك ويناق كاتيگوري ايش نوخيناق چريچ كيب تاق بالاقيل اي چريچ ري ما سوك إيل تاق كاشي ويش ايش كيب تاقي بالاق ايش اخصي بانيل اي ايش فاريسيو ريش كي تاقري و كولي بال كي خول ري اي قاشال تاقو تسيح ري ديوس اي كي ويقري كي خولي اي سوك الاخ تاقويناق كاتيگوري ريش كي بيخ ري او خويتا شوخ كاسي با تاقري كي قيخي ري اقنان اي قطات كانوك من كو تاقيش ري كوك چريش ري و توخيك ري كي كي كيل ري اي قاشال تاقو تسيح ري ديوس شاخيگوري چي ايش وي كي بان ري قطوخ تسيح بيوي چي ايش كالقوال كان ري شه كاميسان كيش ري قاشال تاقو تسيح ري ديوس شغوخيري إيش تي نوحيساح باري كي پاقبال ري إينان إيتات إيش راش تقاكان إيش راحاال إيتسل كوماتز لكي شاني ماهنا ري چواش ري قطبال سيخ چه تقال چيوش ري قطبال ميز رومال قواء ويري كي انتاقو بي إقاشال تقو تسيخ ري ديوس چيوش چنيم تق كتا مقبال إي شغوخي إي أحسي بانيلاب ري إيش نيك أحوا چكيش إي آري كي انكاميساح نا إي نيك أحشيك كي انريبنا چوري ريبال Enik ahchik ke ihich ihna patakri ukolbali chamal. Enik ahchik oktam kihri iumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arechk turu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwachri uwachuleu. Chik mahitahu lokrugri ukikeli suk alah abel. Kupan chi ruk nari ukikeli zakarias, riukoholi barakias cheshe ikamisah ish chusholi tioshlah kolibal eritamal toko. كين بيخ چي ويج قاس خيري رنوخيل ويري چي اتاق بيوي ري ايش خيروسالم خيروسالم ري ات چي كي اكاميساخ ري اقاشال تاقو تسيح ري ديوز اي كي اكياق چي چاباخ ري اتاقامو لوغ چا ويج سي بالاغ نورايم كي موليشيك ري اوالكوال خيخاس كي موليشيك ري رال كوبان خنتوق ايك چوشي ريوشيك كاتيگوري ري ايش من ايوام تا ويري خيري ناكوت Tolonik kanahna kanri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal che man kiwil tachin uwachwa, kateko pan nache kibihna, tevchitalik riare chipetinak ulog pariubiri ahawishel.
0: Mateo capítulo 24. Kelo log pari rechoch ri Dios e aretak chi benam chikubano. Ri eu tihoshelab kikibukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech linim rechoch ri Dios. Katekuri riare kubih chikech.
2: Ri ish, la kibil rono helwe hastakri, hasik kimbih chiwech. Waral ri mangota huna bak kanah kancho huna bak chik chemat ktsakna ulog chori uleu.
0: E aretak chi tuyululog pui rihuyuk olivu. Ri eu tihoshelab kikibukok ruk pakitukel apanok. Katekuri kikitachirech.
3: Chabich chkech, humpak kulmatak nari weri, echachike ri hunkutabal rech ri apetipal riat, eri hunkutbal chirech shopan riuk isbalil ri wachuleu.
0: Eri Jesus kubich chkech.
2: Kaschivila bache mankota hunkish subuvik, rumal rech si balahek iri irikipena chikik ashekki parinubiri in ekikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balahek iri irikke kisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilam pe mishibihibi. Rumal recheweri rahawshik kulmatahik. Katekut mahanari riuk isbalil. Kchohin nari hunamak ruhunamak chik. E hunahawibal ruhunahawibal chik. E pataknikah kolibal kokohiwi halri. Ekubana takkamrakan. Ronohel wa weri, are umahibal ri ukoshom ri ukashkolil chekalash ri akal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash, e kishkamisash nari, e ketselash na uiwach kumal konohel reha takamak rumal ri nubiri in. Kategori si balahik iri ktsak ri kichomanik, e kikisutih kibri chikwach, e kiktitah kibri chikiwach. Shakteri, kek iu lok e huhunche e esal takuwachri e ashalu tzihri Dios, e si balahek iu inakri kek isubu. Kateguri, aretakchi kek inari itzel, si balah e inakri ke horobikri lokok e balkikush. Kategut, hachinchi utzkuch ihana pariuk ismalil ri arerik koltahna. Ve utzalak tzihri, cherechri ahawi balkiana ubishik paronohel ri wachulew. Jehas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari irik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, che bim rumal ri Daniel ri kashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyosh lah kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwach veri. Shahek uri, hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, makah ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko paritikombal, matzaleh ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawak tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ihri. Chishchabaruk ri Dios, rechman kikulmah taweri parik alah on parik ih sabado. Rumalre che patakwet ihri, kikohina si balah kismal kushri. Cheman ini tahinak taulok siarechi ishkisa shri wachulew chikatena we ihri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kiktahu pam takwe ihri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak kiktahna upang we tak ihri. Kateguri, we kohunji aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Kristo kowaral, on chiwlampe, Kohela mi kohweri. Rumal reche ke pena e esaltaku wachri Cristo, e esaltaki wachri e asaltaku tzihri Dios, che kikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik. Shokweta ke kowin che echkechri e chatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik. Riarek opari nahtak kolbal, mikoh ba weri. Heri hasri kuipa kelulok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nak uri aretak chik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwa chiapan rik ashkol resh takwek ihri, kpekumar uwa chikih. mankinikik tachikri ik, tzak ulokri tak chumir pakak, ek totash na ulok takri ukowinemri kak. Kategori chichanimri, kilitak uwach chikakri uk utbalri ukoholri achi. Kategori, konohel takri winak rechri wachulew, kikchay nariri uwokikush. Kategori, kilitak nariri ukoholri achi, chepetinak ulok patakri suts, rugri nimalak ukowinem, inimalak uremelik utikilik. Eriare ki utaknari e angel ruk xohilinik tak trompeta, e kikimulihna ulokri e chatalik winak chi pari kiheb uskut kiaki ulok. Chi pahun uskut kahulew, chik apari hunchik. Rugri wikos chi wetamah we hunchi hobelinri. Aretak chi tonchik takri ukap, ek tushnik ulok takri ushak, ri ishi wetam chi nakachik ovirisqik. Xokohe ri ish, aretak chi kibil ronohelweri, Chiwetamak chinakakchik oviri are, chotakri uchiha. Kasikim ichiwech, chemakashta na wehun mayil ikhsakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikak eri wachuleo shak ashel, eguri nutsig man asheltak. Eri lalbalk ihri, eri kahbalri, mankotahun etamaninak, shatanek etamri eangel chikak, shatanek ikohol shel, shuwiri tatshel etamaninak. Hachapatakri uk ihri noe, Chokohe heri u petbal patakri uk ihri uk ohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kan rini malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok ruk achi, kate rik ihche rino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab, che she uk amu bi konohel ri e are. Chokohe heri pari hun ih che kpenari uk ohol riachi. Eko kebri chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam tahasri ik penari iwahau. Has utsu chobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukahbal chakab penari elaom. Lauchinri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachinri ri utsalah akpataninel che ri akhtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha. Arech kuyari kiwachi pari uts kahbal. Utsalah we akpataninel ri. Che aretakchi kperi rakhtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Kasikim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohelri uhastak. Katek utveri ahpatani helri kubih pari ranima, riwaktih kbeitahik, kategori kokche kichayikri erachil, kokche waim, kokche uchobik sibalak amaha kugri ek abarelap takwinak, riraktih ri patani helk peri pahunkih che man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Sibalak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikxoli kep takkipalak. Chilari eri okeh eri kuchuchen wareyak.
0: Mateo capítulo 25.
2: Kategori rerajabibal rikaj, kajnumtah na kuk lajuj kajpohib chekelu biruk rikikantil, arech kikikuluri chakmalak. Ehob chkechri eare kashki chakbeshik, eri ehob chik koketamakbal. Rehob apohib chekashki chabeshik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik amta ubiri eoleo. Rehek apohib cheko ketamabal kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri oleo patakrelmet. Kategori rumal chek beitahri chabala konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chabala chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astak konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. Chi ahu bich kechri olio rechri ikantil, rumal rechek chuptahri kakantil riuk. Kategutri eare kik bich kech. Hayi, shuwik ori kech uk. Wene man kutsakata chrechri kech uk e chrechri wech ish, are utsla kish bechu ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Aretakchi ishe elu biche ulok ik, kopan rich abala. Eri nikah che kisukupam chi apankip, ke okup biruk riare pari rura baluk ulanem, ek tzaptahik riuchiha. kategori kateke opan chiri enik ak apohib ekik bih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kim bih chiwech, riin man wet am tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet am tarik ih eman iwet am tarik ahbal. Shokuhe he has hunachi chekelu bipahun binem. Que usikire ah patanihel kategori kuroki ishanih kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan hop anpuak. Chrechun chi kuyakan kep. E chrechun uros chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan rikana uchrech. Kategori kelubik. Chichanim rihun cheshakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpuak apanok. Shogohe rihun cheshakan kep chrech. Kuchak kep anpuak chik. Katekut rihun cheshakan shakhun puak chrech. Kbek ekuman hunhul pare ulew, echila kumuk kan ri upwak ri rahaw. Kategori are takchi okowinak chesibalak ih, rikahawe ahpatani henri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kugri e are. Kperi hunche siakan hop anpuak chrech, ekuhach ri hop anpuak chik, ekubih. Ahawshel, sayakan hop anpuak chwech, chabilan peri, ri inshin chak hop anpuak chik. Riahaw kubih chrech. Utz bari, at utz e atzuk alak akpate nihel, ri at atzuk pari hubik. Ri in katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hun che siakan kep kanpuak chrech. Kubik, ahawshel, kep kanpuak shayakan chwech, chawilan peri, ri in sinchak kep kanpuak chik. Ri ahaw kubik chrech, utz bari, at utz e atzuk alak akpate nihel, Riat atzuk pari hubik, riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun kanpuak shiakan chrech, kubik, ahaw shel, riin weta ama wach, atkheri khe khas hun kan lakachi. Riat kakach uwach khawihe man shatikon tawi, ikat molonik khawihe man shakhawpik tahun khasu wach. Rumal guri, riin shin shibik wib. Shimbek ishin mukri anpuak pari ulew. Chawilampe, kolikri riawech at. Katekutri rahaw kubih chrech. Atitzel e at saor lah akpatinihel. Riata wetam jeri inkin hachanik hawihe man shintikon tawi. Ekin molonik hawihe man shinhopin tawi. Takal chawih wetashayari nupuak chkech riachihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi ishin tzalih ulokri in. King amari hunu hastak. Chewech ri in, e shokuhe ri ral. Chimaha ma ri hun anpuak chrech e chi ea chrech ri hun chek o chi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronohe ri kohastak rech, kia tahna chrech ek to tahna uvi ri. Katek ut ri hun che man kota hastak rech, chik to ishna chrech ri ko ruk. Kategori, we itzel ahpateni hel ri, chik yakabi parik ekum, chilari ri okeh eri kuchuch en wareyah. Aretakchiri ukohol riachik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim kat uyi nari chori utem rech rukowinem. Chuwach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri. Ri enik ah kuk ri enik ah chik. Jehas riachyuk che kutas kiwach ri chik kuk ri kisik. Ke uyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pare rikyakam. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumam ulok chivech ri ish chi pari utikik ukiik ulok ri uachulew. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinak tak kategori ishinik ulak iwuk. Riin inch analik kategori ri ish yawatsyak. Riin in yawap tegori ri ish sinisolik. Riin in kopache tegori ri ish siniwila. Kategori chichanim ri, reesuk alak takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik tegori shakyari awa. On chiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tak kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik tegori ri uh shakya awatsyak. on atiawapne, on atkone pache, kategori ri uox shatkila, kategori ri ahawinel kubihna wetzir chkechri, kasir kimir chivech eretakchi shiban ri hastakri, chrechri in lachutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in shibanweri, kategori kubihna ri chkechri winakchek opari umosh, hish, chinak bi chwechri in, itzel takwinak, hish parihunalik ak. Chesukumam chrechri kashtok echkechri angel che erechare. Chumal recheri in shinumik kategori ri ishman shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi kategori ri ishman shiyatan wukya. Ri in man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Ri in inchanalik kategori man shiyata watsyak. Ri in inyawap e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa ashat qil ri uxche shat numik, onche shachqi hachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri ux man kota hunutzil shakman chawech, kategori ri are kubih nari ichkech, kasih kim bih chiwech, chernohel ri hastak che man shibanta chrech ri in lak chutin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash, eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
0: Mateo capítulo 26 Earetakchi, ri Jesús kukisu bishikro nohel we tzikri, kubir chikechri eu tijo shelab.
2: Ri ishi we taam chikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech, Kripa Bashik.
0: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib, erinimak takwinak, parinimalak rechoch rinim chuchkahaw, chekaifas riubi. Ekik sukuba uchomashik, arechruk subonek kikichapri Jesus, ekik kamisah. Kategori kikibih.
13: Manga kachaptah parinimakih, arech makakitukih takip riwinak.
0: Ri Jesus ko pa Betania, Pari rachoch ri Simon chitahan kakiri wakil. Kikibukok hunishok ruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal che sipalah pakal rahil. Kategori kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretak chitahan kuwaik. Aretak chikikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
14: Khasche shakubank ash chirech weri. Shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebayib.
0: Ri Jesus retam ritahen kikibir ekubir chikech.
2: Hasche kitzihohwi ishokri ri are shuban hun utsalah banok chwech ri in. Rumal nak utcheri emebayib kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna malkuk ehech ri are chowenu bakil ri. Kinsuk umak chushe kanokri numukik. Kasih kimbih chewech. Shakhawihene kbish nari utsalak tzik paronokhe li wacholew. Shokuhe kbish nawa ri shuban we areri. Arech hun na tisabal rech ri are.
0: Kategori hun chikech ri ekablakhuk. Ri kbish Judas Iskariote chrech. Kebekuk ri enimak chuchkahawib. Kategori kubih chikech.
14: Khas ri kiwak ki yachwech. Kategori ri in kinhach ri are chiwech?
0: Ri e are kikitohun winak lahuk sakpok chrech. Kategori chi are ubichiri ri are kutsukuhun uts kahabal arech kuhach ri are chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk kategori kikibih chrech.
15: Hauchi gawah chikak sukumah chawech? Arech katiyah rialak chih rech kashebal?
0: Riare kubih chikech.
2: Khesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chibih chrech. Riachtih kubih chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki nimak iharisa huiri kashebal kukri enu tihoshelab.
0: Ri etihoshelab kikibanohe khas shubih ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashebal. Aretakchi kakakrik ih kikokhi chori mesha kukri e kablokhuk. Kategori aretakchi tahen kewa ik ri Jesus kubih.
2: Kasih kimbih chiwech. chehunchi sholri ish kinuhashnari in.
0: Riare sipalak kebisonek, katekuri konohel, chiki juhunal, kikibir chirech.
16: La innelo ahauchel.
0: Riare kubir.
2: Rihunche kuyari ukawuk ri in pari plato, areri rikinuhachna. Riukohol riachik bekheri has ritsi batalik chrih riare. Katekut. Si balak ash rechri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Are si balak utsri chrech riachiri weta matshalesh nachuk irsak.
0: Katekuri shokoheri judas rikahachona riare kutachrech.
14: La ignelo rabi?
0: Ri Jesus kubirchrech.
2: He, atkat binweri.
0: Eare takchitahan kwa ik, ri Jesus kukamukokri kashlangwa ekuteuchir. Kupiro. Eare tak kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
2: Chikama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
0: Katekuri kukamukokri hun pahbalamaha, eare tak kabantahri hun maltioshinik, kuya chikech ekubir chikech.
2: Chikumuhi wanohel, rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalkab. Chikkehech na rumal kech si balahek iwinak, he hasach balrihatak makah. Eri in kimbir chiwech. Cheman kin kumukta chiwa we u aldi wach rivid. Chik atenari hunk ich chik. Chik ak chik kin kumuk iwuk ri ishpari rahoy bal rinutat.
0: Aretak chi kikibishok tak ribishop al ke elbig ekebe pari huyub olivu. Chichanim kubir ri Jesus chikech.
2: Iwonohel wari ish kitsak na wa chakap kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rechit e batalik. Ri in kin sok nari ahyuk. Eri takchik kikikbuhna kib. Katek ut. Are takchik kink astahna, kin nabehna chiwashri ish, kin bepa Galilea.
0: Rilu kchawik ekubik chirech.
3: Kneba konohel kitzakik rumala wechri at, rein shas man kintzak tari.
0: Ri Jesus kubik chirech.
2: Katsik kin bih chawich, chechi chakab kamikri, are takchik mahana kokri ama ek, ri at oshmul chiri abim cheman awet am tanu wach.
0: Rilu kubik chirech.
3: Kneba kin kam na wuk, ri im man kin bih tak cheman wet am ta wach.
0: Eshokuhe, heri kik bih konohel ri eti hoshela. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal che ubi het semani, e kubik chikech ri euti hoshela.
2: Chishkanah kan waral, katukuri ri in kin chawna ruk ri Dios hela apanok.
0: Kiukamu bi rukriare rilu erikep e ukoholri sebedeo, e kumahe hunaik sipalah shibrikil e bisobal, katekuri kubir chikech.
2: Riwush labal sipalah kip misonik, he hasko panchu kamikal, chishkanah kanwaral e chishkasal wuk.
0: Aretak chik bek, kanabaha pan hubir, hupalik katsak wech chori uleu, katekuri hewari chawem kuban rukri Dios.
2: Nutat. We kuyao, oh banach chuech ri in, we kumu bal ri. Katek ut, manareta chbantahok ri kinwah ri in, shaneare chbantahok ri kawah ri at.
0: Katekuri kepeulok kukri eti hoshelab, e waranak kiureka ri eare, kubik chirech ri lu.
2: Henak ut, ri ish mankota ichukap arech kishkasi hunkah bal wuk ri in, chishkasalok, e chishchawok ruk ri Dios. Arech man kishtahta pari etzelal. Rumal rechiri ushlabal usukubam chirib. Katek utri bakilal mankota uchukab.
0: Kebechi humul arech pau kamulchik kichawruk di Dios hewakubih.
2: Nutat. We mankuya oche matkin kumuh we kumabal che petinak ulokri. Arech mantah ma'ri arayi balri at.
0: Katek uri kepetik e humulchik e warinak ki urkari e are. Rumarle che kashki wokoch cheri kiwaram. Kiwiyakan ri eare kebechi humul arech pari rosh mul chik kichawchi rukri Dios eku rosh muli hubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri kepe ulok kukri e tiho shalab eku bih chikech.
2: Wechanim ri kuya chik kishwarik e kishush lanik. Shopan ri kahmal. Cheri ukohol ri achi khachitah na pari ki abri e ahmakib. Chishwali hok, hoba, rihunche kinuhach nari in, nakachik owi.
0: Aretakchi tahinak chawik, kapan rihudas hunchikech ri ekablohuk, pitnaquloq ruk ri huqat winaq che kukam kichich rech choh rachil takche pitnaquloq rumal che taqomuloq kumal ri ani maqtaq chuchqahawib kumal ri ani maqtaq winaq ri hunitsel rachil riare che kuhachna chikech ri eare uya om chikech wehun kutbal ri
14: ri hunche kinya huntsumanik chirech areri riare chichapaba riare
0: chichanim kiqib kokru ri jesus kubir chirech
14: utsawach rabi
0: kutsuma hukok katekutri jesus kubir
2: wach il chamanari rumal at petnaqulok
0: katekuri kepetik ekikikok kiqab chirech ti jesus ekike chapo katekuri hunchikech ri korukri jesus kukamukokri uchich rech choh kresahulok kusokri upatanihel rinim chuchkahau katekuri kukatubiri ushikin chichanim kubihri Jesús chirech
2: chayari achich rech choh pari ukoli mal rumal reche ronohel rihunche kuchapna chich rech choh kamna rugri chich rech choh on la kachomakta che mankin kovintari in kintach rech rinutat chichanim rikuyachwech ekina chuwach kablahu humulah angel has kutri umanikri ritzirche kubihche kmantahnaje haswe kmantahikri
0: chichanim di Jesús kubir chikechri winak
2: la hachach rihun ela om shishelu loq chenu chapikru takchich rechchoh eru takche ronohel takich riin inko yivuk pari rachochri dios shinkutri tzih kategori man shinichaptah henak ut kulmatahik ronohelu eri arech kmantahik ritzi batalik kumali ekashalu tzihri dios
0: kategori konohel ri etihoshelab kikiakan utukel riare Eki animajik. Rikachipo ubiri Jesús, kikikam ubi pari rechochri kaifas, rinimalak chuchkahau, hawine kimulim chikipri eaktsibanelab, eri animak takwinak. Katekuri rilu, nahwi uternem ubiri are, chikopom pari nim rechochri nim chuchkahau. Kokubik ektoyikukri eakpatani helab, arechkrilo, rikukisbek kangwari. Katekuri rinim tak chuchkahawib, Ekonohel ri Sanedrin, kikitsukuh, kikiyak chirih ri Jesús, hunkat baltsih, chimantzihtah. Arech, kikikamisah ri are. Kategori, man kikiraktah, keneba sipalahik I riyakal taktsih shepetik. Kategori, pariukis balil kanok, kepeo lokkep, che kikibih.
17: Wehun achiri shubih, ri inkin kowinche uilishik ri rachoch ri Dios, kategori kak chikin yakopa ushibkih.
0: Katak ik ridim chuchakahau ekubih chirech.
13: La makota huntzih kabih suwa wekikipih huwinak chagwih atri.
0: Katekut ri Jesús makota huntzih kubih. Rinim lak chuchakahau kubih chirech.
13: Pariubirik aslikah Dios chabih ma chirech. Hueat atri Cristo riukohol ri Dios.
0: Ri Jesús kubih chirech.
2: At katminweri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi tuyul nak pari rikya ab rikowinem eche petinak ulog patakri usuts rikah.
0: Chichanim rinim lak chuchakahaw kurokopih riritiak ekubih.
13: Riare shubih unitzel tzih pugwiri Dios. La ragawshik na nik ahchik katbal tzih chakech. Riish kateri shito ritzel tzih pugwiri Dios. Suki chomak pugwi.
0: Ri eare kikibih.
7: Takal rikabikal chrih
0: kategori kikimahi huchu tabashik euchayik chupalah ekonikarchik kikichayo ikikibir chirech
7: chapanaba atqashalu tihri dios chachobompe kristo chabir chqech hachin tahenkat chayowek
0: kategori arechi tahangweri rilu tuyulo panok choha kikibukuk hun mokom ruk riare ekubik chirech.
18: Riat, shokuhe atko ruk ri Jesús chiri hunak Galilea.
0: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubik.
3: Mangwetam taksuri kabik.
0: Rumal chekela panok chori uchiha hun makom chikril riare ekubik chikech riwinak cheek ochila.
18: Weareri hun ruk riak Nazarenu.
0: Katekut riare Humulchik hayik cha kuhikibari utzir.
3: Riin mawetam tawach wehunachiri.
0: Katekuri riwinak ekochila kichanim kiqibukuk eki kibir chere chirilu.
4: Kastig nakut, cheri at, adhun kugri eare. Kategori shokokheri achapal katuk alakisak.
0: Shakikori, shukikiba chiri utzir kubir.
3: Rin, mongwetam tawajri achiri.
0: Eki chanim koklihun ama ek, erilu, kanatahik chere chiri tzir shubihri Jesus cherech.
2: Mahana kokli ama ek.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ana Betam.

0: limaqtaq wunaq eri axsi banelab shoqoheri lu nah abanok utarnbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuchqahau toyulukok kukri eaq pataninelab tajin kumi rip choriqaq chichanim rianimaq chuchqahawib ekonoheli sanedrin kakitzku jun qatoqtzij wiri jesus areski kamisaj riare katekuri man kikiriqtaj rumalre chekia kikipij tzijtal puwiri are katekut rijetaq kipixik manjunamtaj keeloq ejojun ketekik ekikipij puwiri are wejun tzijtalri
1: riuj xiqtoche xubij riin kinwilijisaj naubik werchoch ri diosri chebanom komal kiqab achijab epaoxib q'ij riin kinyekxnajunchik cheman kiqab tachijab kebanowek
0: exoquje rukweri man junamtaj keel rikitzij kuwalaj rinim chuqajaw kataki panik'aj ekutach rech ri jesús lamakota juntzij kab'ij suwa wekikip'ij wewinaq chawij ri atri katekut ri are makota juntzij kup'ij jomulchik rinim chuqajaw kuk'ot uchij ri are ekup'ij chrech la atri ri kristo rikujol rijunche teuchitalik
2: je inri are
0: echari jesús
2: teguri kibilnari riukojol riachi tuyulik pari rikiaqab rikowinem echepetinaquloq patoqrisutz chikaj
0: chichanim rinim chuchqajaw kurraqatij riletz'aq ekubij la rajawxikna jun qatbaltzij chqech riishitari itzeltzij yoqob'al ti dios sukichomaj riishpuwi' konojel kikiyari jun q'atojtzij puwi chetaqal chriq kamsaxik ejojun chikech kekichub'aj uwach ri are kekichoj ri uwach kakich'eyo ekikip'ij chrech
3: chub'ana q'axil utzij ri dios
0: eri eaj pataninel sip'alaj kikich'ay ri are xajekuri ri pedro k'oykim choja kopan jun umokom rinim chuchqajaw kiril ri pedro chetajin kumi' rib sip'alaj kukayej chupalaj are ekup'ij chrech
4: xoqoje ri at'at k'oruk ri jesús riaj nazaret
0: katekut ri are man ink'otajcha
3: man wetamtaj eman kinch'optaj suri kab'ij
0: chichanim kel u'ib pari okip'al katekuri koq' junama ek' ri jun mokom che kiril ri are kup'ij chijmul chikech ri wunaq
4: We are ri jun kuk ri eare
0: katekut jomul chik ri are kup'ij che makuch'apta uwach xas chanim chik ri winaq che k'ochila kikip'ij chrech ri pedro
3: qastij ne che ri at jun kuk exoqoje ataj galilea
0: katekut ri are sip'alaj kurraqiqej uchi' eko kub'ij
3: ri'in man wetamta uwach ri achi che ri kitzijoj ri
0: exas chanim koq chukamul jun ama ek erilu knataj chrech ritzij xub'ij ri jesús chrech
2: majana che kamul koq'ik ri ama ek oxmul chi kab'im che ri at man awet'amta nuwach ri'in
0: eri are kutzaqapij oq'ij marcos capítulo 15 chichanim are chi ksaqar ruwach ulew renimaqtaq chuchqajawib kakisukumaj jul mulin'ib kuk rianimaq winaq chik riaj tz'ib'nelab ekonojeli sanedrin are chi yutajinaq chik ri jesús kikikam ub'ik ekikiqach chrech ri pilato kutach chrech ri are
5: la at ri at ajawinel chkech ri aj judío
0: ri jesús kup'ij chrech
2: at katb'in weri
0: erianimaqtaq chuchqajawib sip'alaj kakipan q'atojtzij puwi ri are eri pilato kutachij mul chrech
6: ri at la mank'ota juntzij kab'ij chawilampe ri taq q'atojtzij kb'an pawi ri at
0: katekuri ri jesús mank'ota juntzij kub'ij eri pilato sip'alaj ksach uk'ux chrech xqujunal nimaq'ij kutzaqpijb'i jun winaq chkech che ri ek'opache ri jun che kkaj ekikitari e are k'ojun pache chub'ij barrabás xchapetaj ri are chkixori eitzel taq winaq chexkikamisaj junachi aretaqchi xyakitaj koyowal ri winaq xapaqiy uloq ri winaq eskimjeju taik riutil areske sashubi hun jeri hachari naqatalek ripilato kubichikech
6: la kiwar chare kintaqapi hubichi wechri ahawinel kechri ahudio
0: rumade cheriare kuchopo chere chuchqahawi skihachri are rumale kititik cherech katekuri relimaq taqchuchqahawi chekikoh kikush rewinak are chare kaktao charek tsqpishu biri barrabas chikech katekuri ripilato kubich khamul chikech
6: sukot kinpana chire chri are rikibich chirech ahawinel kechri ahudio
0: katekot khamul chik rewinak sipalak kikirakhikh kichi ekikibich
3: charipipa chori ripipal
0: ripilato kubich chikech
6: khasko tri celubanum
0: Kateko tri eare, homulchik sipalakko china kirkakeh kichi ekikipich.
3: Charipipa chori ripipal.
0: Shaherikut, ripilato, arekrah utkakanahkan kuk riwina. Kutsakapihu biri barrabas, katekuri, kuhachu biri Jesus, chikiech. Arechi shchihitahu biruk asiar, arekirpapa chori ripipal. Reesholtato, Kikamu biriare parini malahan, pari pretorio, ekesikish konohel reko orte, kikikohun kiakalahatiak cherech, kikipachu rikish, kikipan hun katakik cherech, kikikoh choluholom, kikimahih uyaik hun rutiluwach.
6: Utsawach reat atahawunel kechri ahudio,
0: kikikosih rioholom, rukhun ah, kikichubaho wach, kikimahkich ekchu wach, ekikipano hachanim kikilwi. Aretakchi shetabetak uwachku mali eare kikisar rihun kiaq lhatsiak chirej kikikokchu bihumul riritsiak riare kikisahu bik kikikamu bik aretki ripipa chori ripipal kikisiki hunachi chikoko ukoq chila aretku to chiukami kubiri ripipal areri simon ri aksirene kitatri alejandro eri rufo riare tlajinak ulo Pari uchak cheri uleu. Ekikamu biri Jesus pari hun kolpal che gol gotari upi che kubi holomah pakachapal. Kikiya cherech amaha ruk mirra katekuri riare makutihtah. Shas chanin kiripepa riare churi ripepal. Ekikya kretzpashik riu uhachik kubiri ritziak chikiwach. Pari urosh kakpal kowi aretakchi kiripepa riare churi ripepal. Sebatalik hasri rumal shpani qatoxtix buwi kherikubih riahawinel kechri ahudiyo erukriare kerepashik ekep elaqomab hun pararekyaab ehun pariumosh riwinak cheke ashu kokchila kikitselahu wach ekikhechha rikiholom kikipih
7: uznakut triat cheka kis tix buwiri rachochri dios Kategori kayak chihumul paoship qeh chakolo ba wib riat chakasa hawib chori di papal
0: shoko khere ni maqta tushq hawib eri axti panela katabehu wachri eare chikishol ekikipih
8: riare chiukol ni kachik kategori mankkowinta chiukoli kribare ri kristo ri rahawinel ri israel chqaqba uloq chanimri chori ri papal arech kaqil ri ukh Ekuk kohon cerech riare.
0: Shukuhe riare pepam shuk riare sepelak ketselah kuwach. Are takchi kopan di wak kahbal kaku marik ronohil di wachuleu. Che katena kopan di ubeleh kahbal. Pari ubeleh kahbal ri Jesus ko kurakakeh uchi.
9: Eloi, Eloi. Lema sabaktani.
0: Chekubih pakachabal. Nu Dios. Khaschari at kinawan pakano. Ekhun chikech rieko chila. Aretakchi kakitari utsih kikibih.
3: Genakut. Riarek sikin chirech rielias.
0: Tekuri. Hun chikech kutihanim. Kbek ekumubo ulok hun gos. Paminagre. Kukoh pari utsam hun ah. Eko ya chrech arech kukumuh kubih.
6: Chiyakanok, chkilana wikapiri Elias chiyukasashik.
0: Eri Jesús si pelasco curacaje huchi ekiel riranima. Eri payu copa de rachoch ri Dios curacati rib che axik ulo ekopan ikim. Rijun kamalpe chiquieche ocal soltato che cocho watch aretachi grilo che gerir el palubi riranima shupano curacaje huchi.
8: Kastsik nekut veachiri are ukohol ri Dios.
0: Shokohe eko ejohun ishokib chenakke kai ulok eare rimerei riach magdala rimerei chekinan rikolik santiago eri joset eri salome ri eare cheskiternbeg eskipatanig aretakchi riare kopari galilea shokohe eko sipelakekichik chepetinak ulok rukri are za aretakchi shopan pari jerusalem Aretakchi kakakho wachriqiq katekuri chi areku rikuko risuko manik rushekan riqiq sábado. Rijoseri ahari matea un winak konim ubantajik chikishori ahawab chi ashokujeri are rakiemli rajoyupal di Dios kapetik ruk ripilato ekutaru bakiri Jesús terech. Ripilato ksacho kush che kamenak chik kuzikik rikamalpe ekutach rech Buenak chik kamanyak. Aretak chik retam chik rihastak rumar rikamalpe kuyaru bakil chrech rihose. Riare kulok hun atyak kukasa hulok ri Jesus kubats parihun kubal ekukokkan pahun uhul kaminak chekotom chori hun nabak katekuri kukokkan hun nabak chowachi rokipal rihul. Rimarey riah magdala erimarey Riunan de José, Kakilo, Hawichi, Coxash, Canwiri, Are. Marcos, capítulo 16. Patakriu Kisbalin de sábado, Rimari, Riach Magdala, Rimari, Riunan de Santiago, Eri Salome, Kakilo, Cox Takunbal, Arech Kepe, Chiukok, Rasashik, Riubakil. E Are Takchi, Kasakar, Uwachuleu, Rinabek ich cheri shmano kbepari uhul aretakchi kieruloq riqih kikipih chikipil kip
10: hachin kresahri riabach kwach rikochu chirihul
0: e aretakchi ke kayam panchikah kakilo che sam chik riabach che kopu werihul si balachnim rihun nabach kiok parihul katekuri kakil hun kohol ala toyul parerik yakab Ukuhom sakatakatiak ere eare kikishibihki katekuri riare kubihchikich.
11: Mishibihigwib ri Jesus riach Nazaret, chekitskuhriish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahawich mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, hishibihchikich ri eutiokshelab, echrechilu, chekna beahri riare, chikiwich parigalidea. خلاق کل نگویی آره خری خاص شویخ چکچ.
0: ری آره که نمخی کلو لق پری خول رومار ری چه سی بالخ که قیقتیک اخون شبر کل شه چپویک کتکوری مکاتش کیسی خوخ بخ میری رومار ری چه کیش بیم کیب. ری آره شکسته آقابیل پری نبیق ایخ ری چش منو انبیکو کتریب چوگوچ ری مری ری احمق دالا چه شش چه آره کیوکیا کنلاق وقوب ایتل ریاره کبچو بیشی کوری چکیت ریشه کوچک رچیل ریاره چه تخن که بیسونیک اتخن که آقیک ری آره آره تختی کیتو چه کسلیک ریاره چه لی تخینا چی رومال ریاره من کی کوختخ چوگو چه آق نقوری ریاره خون ویچیک ریو اوکایبال کوکوت ریب چکیوچ اکیبچیک چکیچ ری اے آرے تک چی بینام کی کیب انو پری کول پل کولیو اے ری اے آرے کی تلی خلق چو بیشی کوری چکیچ ری نک آخ چک اے شکو خی من کی کخون تا چکیچ ری اے آرے اے با اوک اس بلیل کوکو تریب چکیچ ری اے خلق خوخ آرے تک چی تخین کی وائک ری آرے کی او یخ یتیخ رو مار ری چی سی بلخ مککاخ تخ کی کخون چکیچ Rishi ilowik chekaslik riare. Ekubik chikiech.
2: Hish paronohel wachuleu. Chia a ubishik ri utsanaxi para nohel usheka para nohel wachuleo. Hachin kkohonch rechweri ek kasash ha pubi kkoltahri. Riareche man kukohta weri man kkoltahtari. Arewa we hetak kutbel kkohi kukri ke kohonch rechwe hastakri. Parinubi ke kikyak nari itzel. Ke tzihon na pakaktak chamal. Kikchapna ni maktak kumats. Ekne ma kiktihun etzelalak kunamal man kumantak ashkech. Kikianari kikapa kiwiri eya wapip eke kunatak nari.
0: Eyaretak chi shpitahik we utzih chikechri. Riahawshel Jesus kapakpash chi parikah ekatugi paredek yakap ridios. Eri eyare kebechu bishik ritzih pronohel kolibal. Riahawshel katopan kuk. Eku hikbari tzik, rukri hetak kutbal chek rijilak.
12: Ri utzalak tzik rech ritioshlak Lucas. Lucas capítulo 1.
10: Jere inakut, ege juntak winak, kitzibam chik ri ucholakil rihastak che shkolmatahik chkashol. Jehans shkbih chkech, rishkimahik rilik e rishkipatanik ritzik. Shokuheri in, shinwetamah warunohel we hastakri, shinwah shinzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, ryukowil we kutbalri che shakambiat. Patakri ukehil ri Herodes, rahawinel ri Judá, kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, erirushokil de are umi alkan ri Aaron ubi Shper. Ekep eareri, Esuk chuachri Dios, kikimahro nohel ri utakanik eri upishab ri ahawshel. Ri eare mankota kalkual, rumalche mencho rishper, shokohechi ekep eri ikhtakwinnakchik. Are takchi riare, kochrech ri uchuchkahawinik chuachri Dios, kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi, che uporoshik ri kok ol parinim rachochri ahawshel. Konohel ri suwantinemit, Tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans pari kakbal rech okohik rikok ol. Kukutri bri angel rech ri ahawshel, chuwach ri are. Takal pari kiakab riporokbal kok ol. Ri Zacarías makuchop tawa, wehastakri ekushibihri. Kateguri ri angel kubih chrech.
11: Mashibiha wip Zacarías, ri atanik shtatahik, ri awishokil shper, Krelkualah na hunak hol, riare shuan riubika koho. Hunimalak kikotemal ri chawech riat shokuhe, ekire ke kikotna, aretachi kalichik. Riare nimukihil ri chuwech riahawishel. Man kutichtari riamaha eritzam. Ritiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhalkatihnari Riki Kaslemal, Risibala Geralkual Ri Israel Chuwechia Hawishel, Riki Dios. Ekbenari Chuwechiare, Rukri Shlabal, Eriuchabri Elias. Kubanache Ketzalahulok Rikanima, Rienanta Chiketri Ealkual Shelab. Chukuhe Rietzel Takwinak, Riekuts Takwinak. Ketzalihnari, Parikinohibal Riesuk Takwinak. Arech Kusukobahun Tinimit Chirechia Hawishel.
10: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
13: Surekin vilna, arezkin chawiri. Ri in, inriach winyak chik, shokuheri wishokil.
10: Ri ángel kubih chrech.
11: Inrin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios. Eri areinu takomulok ri in, arech kulimbih chawech we utzalak tzihri. Eri at mem katkanah kanokri. Chikaten erikih, chek penaweri. Romare chem kakohtarin utzih, chekastzih kabantahna pariukih.
10: Riwinak tahin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are, kbeitah parinim rachochri Dios. Aretak chikeluloq, mankkowintah kchaw chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachochri Dios, kuban memal eri are shas mem shkanahik. Aretak chi kuk isri upatanahik, Chechuch kahawinik, ketzalek pari rachoch. Chanim li rishokil, shper, iwap chichuchik, emankukut ta chirib hop ik kubich.
14: Arewa rishuban li utokob ri ahawshel chuwech ri in,
4: aretak shirak shuchup rinuk ishpal chikiwach iwinak.
10: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahunu tinamit, ri Galilea ubi Nazaret. Rukohun kapoh ali, chayokul chi utsih ruk ri Jose, rech ri winak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
11: Chatkikot ba, riat katunohisah riotokop riahawushel koawuk.
10: Ruk we tsihri, kushibih ri kuchamah.
4: Suche wehun rutsil nuwachri?
10: Kubihri angel chrech.
11: Mashibihawib Marij, arrekom riotokop ri Dios. Shakbiwa, riat atiwap alichik, ekawalkualahna hunawal. Jesús riubi kakoho. Riare ni malahu kihilri. Riubi kokisashik ukohol rini malahu bantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinak ri Jacob mil ciento hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
10: Eri mari kubir chrech ri angel.
4: Hasu bantahil kuhaveri, ri inman wetam to watch lachi?
10: Ri angel kubih chrech.
11: Ri tiosh la hush la bashel kapenari pawiri at. Ri uchukab ri nimalahu bantahik, katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, ri kalashik tiosh ri, ukohol ri dios. Ri shper cheri aguchilal kamikri, yuap chichuchik, pari rihbik, rukam hunral. Koche pari wakibik, Riare chek bish menchor chichuchech. Ramal che mankota hun hasuwech. Che matakakuin ridios chech.
10: Rimari ikubih.
4: Riin inubataninen riahaushel. Shbantahok ba hasu sukumam riatzih.
10: Ri angel kuya kanok kel bik. Pawetak ikri. Rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu. Pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuya hun rutsil wach risper. Aretachchi risper, kutari utsil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eri utioshlach ushlapshel, kunohisach risper. Kategori, ruk kowlach uchabal kubih.
4: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchik peo lokwuk riin riunan ri wahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riak al ruki koteman kukyak rib chusantil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, rikuko ho chek bantak nari tzik, che shubik ri wahaushel chrech.
10: Rimari ichanim kubik.
4: Ribushlabal kubishok ri wahaushel. Eri ushlabal, choplin che ki koteman, Chrech ri Dios rinu kolonel. Rumal rech chechin rilot chekin wonek wip riin che inomokom. Henak ut kamikri konohel ri mayik iksak kikbih nari chwech che riin sipalak tewchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech ri sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak ri ubi rere rilokokebal ukush kulik ek pakiwiri mayil tak iksak Chenim kikil wiriare. Duchukabriukabriare, shukubuchulok. Reare, shukubuchi wirnach chikinimarisaki. Reare, shukasakri enim ahawinel chorikitem. Ekeuchelehri wirnach chikuonekip. Reare, shunuhisak, chrechrihastak, ketchrikenumik. Sheresahubikri enumap, rukhamalikikab. Reare, spechautoikri Israel, riupataninel. Shunatisah riare, riloko kebalukush. Hechacha shubich kech riekanane katat, chetoko chrech ri Abraham. Shokohe chkech ririhal pahunalik hunap.
10: Rimari oship ik kanah ruk riare, kategori katsalech parirachoch. Aretachchi irishper kril uach riral, kuloka hunlah ala. Ri euk ulha. Eri era chalashik ketamah cheri khawshel shukutri loqbal ukush chrech kekikot ruk riare arechi shopan ri wakhshakib qih kebek arech kpusi kriwi ukovil ubaqil ri alah ala. Kateguri, arek kaxche Zacarías riubi, arek kojik jejas riubi riutat. Kateguri riunan kubij.
14: Hayi, xuan riubi kokisashik.
10: Kibij chrech.
7: Mankot hunchi kishol riawachalashik, che xuan riubi.
10: Kateguri, ruk kutbal kitach rech riutat, jasubi riralkual krax kokisashik. Riare kutajunalach tzalam arech kutzibaj. Xuan riubi. Kategori konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopi rib rirak. Ek chawik, kategori kutewchi ri dios. Ki uchap shibrikil konohel ri eukulha, e parihuyub rech juda, kitsihosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witsihri, kichomah pakanima, tekut kik bih.
1: Suwa we ala halari?
10: Riwakabri ahawshel koruk riare. Nohinach chrech ri tioshlach ushlapshel, ri Zacarías che utat, jejas kashal utzih ri dios kubij.
13: Teut italik ri ahawshel, ri u dios ri Israel, ri malrech che kusolij ekuto uwoch ri siwan utinemit, kuya junchukab tzkech, yesh kukoltach ri uj, pari rachoch ri David, ri upataninel, Jejas shubij ujertak tzik kanok pakichi ri etios lahtak kashel utzik ri dios. Arez kukoltak ri uj chikwach ri kakulel. Arez kuktoatak pakikab ri kakak ri itzel tzkech. Kuya ri ulok baluk uj chikkech ri ekanan ekatat. Kuna atisak ri tios lah chaf bol ukab. Rumal chiri are. Shukik ba ri uchik chihrech ri qatat Abraham chikuya chikich. Arech pankota shibrikil. Shukresah ri uch pakikab ri ekakulel rech upatinishik ri are. Patioshek kasemal, pasuk ilayak kasemal chubosh ri are ronokhel qik. Eri at Allah Allah, kokesesna abi ashel uchik ri nimalak ubantakik. Rumarech che katbena chuwach ri ahawshel, arech kasukmach ri obe, arech rishigwan utinmit ketamach cheke koltachik na rumal che ksach na ri kimak, rumal ri lokbal ikuushi dios chikkech ri uch, che shikilo arechi shpechun chmil chiya chikach, shuya ri uchech, ri usakil, Tzkech arech ke unikech ri ekopa peku, ri ekopa umuch ri kamikal arech kuchubinsach parube ri nimayach util.
10: Kikiyik ri alahala ek kowi ri ushlabal. Kkanach parit inalik ulew chik atena kukutrip chuwach ri Israel.
12: Lucas capítulo 2
10: Patak wakikri kpechun uwuch ri Cesar Augusto Arech kikitzibaj, kibiri winak rech ronoher ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabetz ibanik biahri, arechi ikbanik, kori sirino, chera hawiner ri siria. Konoher ri winak, kebekitzibaj kibi pari kitinamit. Ri jose, shakujek pe ulog pari galilea, kel ulog pari tinamit nazaret, kopan pari judea, pari utinamit ri david, che belem riubi, Rumalche ri arek orech, chkech ri uwinak ri David. Arech kutzibaj ri ubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan ri uqih ri are, che kri luwach ri ral. Kri luwach ri nape ral, kubuk ri are ruk hun atzeak, e kukoyoba pa hun echabal, rumalche mankota ki kolbal chkriko pariha. Eko eah yuqa parijeta kulew, Cheke chajin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajawshel, takal chnaqaj ri are, eke ubuku ri uqij ajawshel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, kategori sibalaj ki kishbijki. Ri ángel kubij chkech.
11: Mishibij iwib, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chkech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh hun I kolonel, ri are areri Cristo ajawshel, Pariutinemit ri David. Rijun kotbal chiwech arewari. Kirikna junalach nuch bakumruk hunatziak ekotzol pahun echabal.
10: Shakbi kipe ulokruk re angel, ehumulak e angel chik e achon rech rikaj, ni mukihir ki kia ari dios kikbih.
11: Ni malahuk ihri dios pare ni malah kaj, shokohechu wachuleu, ni malahutzil chke chiwinak, chek yulok ehri are.
10: Eare tachchi ri e angel ke elubi chikaj, ri e agyuk ab kikbih.
1: Hochi pabelem, echkilaba we hastakri cheshuyari ahaushel chkech pari etamashik.
10: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri jose erinuch kotzol pari echabal. Kikiliare, kikitseho ritzir, chikikita puwi erinuch ri. Konohel kiktao, ke mayowik puwi, wetzirri, chikikbihri ayogab. Ri mari, kukol wetzirri, kuchomag pari ranima. Ri ahyuqab ki elubik, nim uqihil ki kiari dios, rumal rech ri jastag che shkitao eshkilo jeri jas bishchkech. Pari waqshaqib qih, shpusu wi ri ukovil ubaqil, Jesus rubi ri are, shokisashik, ri biyaj che shubiq ri angel arechi maha kajaqe cho usantil. Are takpe ri uqih ri chachobenik kech ri are, Jejas kubihri upishabri Moises, kikam biriare pari Jerusalem, arech kikisujuj riare chuguachri Dios, jejas tzibam pari upishabri ajaushel.
15: Ronohel nabe ala, ktiosh risashik chrechri ajaushel.
10: Earech ksujuj juntabal tokop, jejas bim pari upishabri ajaushel, ejukulaj ut unekeb alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi, we achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuwi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman kril tana ri kamikal, aretachchi maha kril na ri Cristo rech riahaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, E aretachchi ri unan utat kikamom ulok ri Allah Jesus arech kikbano khas ri kubih ri pishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesus paukab kutewchih ri Dios katekuri kubih.
16: Kamikri ni malak ahaw katkowinik kabno kheri khas ri atzih kaya o chetz ri apatninil kpe pala ni malak utzih. Rumal rech chedi inu bokoch shirir ri akolonem. Chesha sukumak chkiwach konoher itak siwan tinimit. Chak chkech siwinak che manke kohontak hachari uj. Eni malahuk ujil chrech ri siwan atinimit Israel.
10: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke utewchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
16: Chawilampe rumar rech we alari Kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitaknari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
10: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser. Ri are si balak rig winakchik wakub hunab shukaslemag rik ulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunab. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, kupatanig ri Dios, chipak ig, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi ishkulmatahik wari, nim ukihil ri Dios ekutsihoh ri alach kech. Rikeyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikizu banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ajaushel, ketzaleaj pari Galilea, pari kitinemit Nazaret. Ri alajala kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nemakij rech ri kashebal. Are takchi riare, kochik kablahuk uhunab, shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. aretak chi ikkashri nemaqih ketsali huloq ri ala Jesus kikanakkan pari Jerusalem katekuri ri unan utat manketamtah ri eare kikichomak cheri are kori chikishol ri huqat winak jere kikban hunqih be katekuri kikimakih utzikishik ri are chikishol ri winak mankikriqtah rumal neri ketsalihik kikitzukuh pari Jerusalem chori oroshqih kikriqari are pari nimra chochri Dios tuyulik chikishol ri enimaqtaq aqtihab che ukutik ri pishab kutatbeh ri tzir ekukot kichi konoher ri kitatbeh ri are kikimayih uwoch rumal ri letamapal eri utzir are taqchik kilo ksach kikush eri unan kubih chrech
4: wal tzuche kabanch kech wajastakri chawilampe riatat eri in Ruk mayo wika takats kuhri at.
10: Ri are kubir chkech.
17: Suchi shini tsukuhri in, laman iwat an takcher in, rahawashi kin kohi pari rajoch rinutat.
10: Katekuri ri are, manki kchop tak, ri tsalik bal kitsir kubir. Kbekuk ri are, ketsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastakri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuachri Dios, echkiwachri unnaq.
12: Lucas capítulo 3 Parejolajo junap, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri Rechalal, katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, Ri Lisanías katbal tzichcheri Abilene. Aretakchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzichri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán. Chubishik chkech ri winak hun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzichri Isaías ri kashal utzichri Dios.
15: Riu chavibal riare, chekurakake huchi paritinali kuleu, chisukomah riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyuk, rikashbek sukomashna, eribe chek charan wach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ridios.
10: Kubirch kech riwinak chekepetik, arech kasash rikiha rumal riare.
11: Itzel takkumats. Hachin kbin chiwech, che kishanimak chiwach ri oyowal che petinak ulok. Chiya a, chiwachi hujun utz tak iwach. Chik eshay kush, emi bih, katatri Abraham. Chimik chiwech, chiruk wetak abakhri, ri Dios kkunik ke uban nik ak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urrab ri tak che. Ronohel che, che man kuwachik tak hujun utz tak uwach, kchoyta hikna. Katekuri kikiaqtaj nari pari aq.
10: Esi balaj eki winak kikitach rech.
3: Surra hawshik kikabanna.
10: Ri are kubiq chikech.
11: Rik okeb ratziak. Chuhacha hun ruk ri mankota ratziak. Chakuhe kheri chubana rik owa.
10: Chakuhe kepe ego juntak eak tok inel pak. Arech ri are kuban kikasna eki kubiq chrech.
16: Ahtig, surra hawshik kikabanna.
10: Ri are kubir chkech.
11: Mita uwi hun haswach cherimantom tachiwech.
10: Shakuhe kikita hujuntak esholtato.
18: Eri uch, sura hawashik kabana.
10: Ri are kubir chkech.
11: Komi tokih baruk anal. Mi kohotzir chetzichtal. Mi wah nikah itok balchik.
10: Rumalche rivinak ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan are ri Cristo. Rishwan kubir chkech.
11: Ri'in kimban hun qasna ruk kha. Petina kulok hun chenim china chunwach ri'in. Eri'in mantakal tachwik chekinturi ushikham. Ri'are kuban na ri qasna ruk ritiyo shalakwish labshel e ruk ri'aq. Pariyongab ri'are kori osibal arech kusu uk olbal. Eku koh ritriko pariyuk uha. Eku proh narikim pahun aq chemang chubtah.
10: Eruk sibalak nikah tzikchik. Kuyao bishik ri utzalakzik. Ri are kuyak ri Herodes, ri Ajawinel. Rumal rech ri Herodías, cheri shokil ri Rachalal, شقوخه رومان ریتسل تق بنوخ و بنوم اری ارادس کبان خونیتسل چیک کوکوخ ریشوان پچه اره تخچی کنوخه ریبینق کبان که قسنا شقوخه اشبان و قسنا اری خسوس اری اره اره چی تخین کچاوروک ری دیوز کخاق ریب ریکخ کته کوری ریتیوشلخ اشلب شل کخ پووی اری اره خخص خون پلوماش کته کوری خون چبال کلو لوخ چی پاریکخ
3: ریعت اتنو کوخول ری این کامیکری شتنگوال کوالاخ
10: ری خسوس اره تخچی کمخی خوبه ری اره کخ وینق لخوخ اخوناب اکیچو مخ ری وینق چه ری اره او کخول ری خوسه او کخول ری علی او کخول ری ماتات او کخول ری لوی او کخول ری ملکی او کخول ری خانای او کخول ری خوسه او کخول ری ماتاتیاس او کخول ری اموس او کخول ری ناوم او کخول ری اسلی او کخول ری ننگای او کخول ری ماس او کخول ری ماتاتیاس او کخول ری زمین او کخول ری خوسک او کخول ری خدا او کخول ری خوانان او کخول ری رسا او کخول ری سوروبابل او کخول ری سالاتیل او کخول ری نری او کخول ری ملکی او کخول ری عبدی او کخول ری کسام او کخول ری المدان او کخول ری ار او کخول ری خسوس او کخول ری الیسر او کخول ری خورین او کخول ری ماتات او کخول ری لوی او کخول ری سیمیون او کخول ری خودا او کخول ری خوسه او کخول ری خونام او کخول ری الیاکیم او کخول ری ملیا او کخول ری منا او کخول ری ماتاتا او کخول ری ناتان او کخول ری داوید او کخول ری خسه او کخول ری اوبد او کخول ری بوس او کخول ری سالا او کخول ری ناسون او کخول ری امیناداب او کخول ری ادمین او کخول ری ارنی او کخول ری اسروم او کخول ری فارس او کخول ری خودا او کخول ری حکوب او کخول ری ایساک او کخول ری ابراهام او کخول ری تارا او کخول ری نحور او کخول ری سروخ او کخول ری راگاو او کخول ری فالک او کخول ری ابر او کخول ری سالا او کخول ری کاینام او کخول ری ارفشات او کخول ری سم او کخول ری نوئ او کخول ری لامک او کخول ری متوسلم او کخول ری انوک او کخول ری خارت او کخول ری ملالل او کخول ری کاینام او کخول ری انوس او کخول ری ست او کخول ری ادم او کخول ری دیوس لوکاس کاپیتولو 4 ری خسوس نوخیناخ چریچ ری تیوشلاخ اوشلاباشل کچالی خلوخ چی پاری خوردان اری اوشلاب شیل کوکمو بی کوبری آره پاری چینالی کولیو پاکاویناخ قیخ ری چیل کتخ چیخ ری آره چه مکخ منکاو آتخ پاری ای پاریو کس بالی ری تخ قیخ ری آره اکنومیک کتای کوری ری چیل کو بیخ چریچ
19: و ات اتو کخول ری دیوس چه بیخ با چه وی آبخری کخال کشنوا
10: ری خسوس کو بیخ چیچ
11: ای باتالیک من شرط شوی روگ ری وانگ کسی ری ویناق
10: ری ایچل کو کمو بی ری آره ای کوکوت چواش رنوخه ری تق رخوی بال ریچ ری وچو لیو کتای کوری کو بیخ چریچ
19: کنیانا چاویچ رنوخه ری اوکو وینیم ایری اوکی نمان وی تق رخوی بال ری رومان ریش چی اوم چویچ ای کنیا چویچ ری کواخ این ری آد وی کنیا قیخن را ری این رنوخل اویچ
10: ری خسوس کو بیخ چریچ
11: چی با تالیک چاپ ایخلاخ ری اخوشل ری ادیوس ای شقشیوی ری اره کاب ایخیلاخ نا
10: کوک امو بی ری اره پاری هروسالیم کرق انیساخ ری اره پو بی ری اوشوتال ری نیم را چوچ ری دیوس ای کو بیخ چریچ
19: ویری ات ادو کو خول ری دیوس چکیا قاو بی اوی ایکیم رومان چه چی با تالیک کتاقن نچکیچ ری ایوانخل ایرچ اره آرچ کتکی کار ری آت شاقوخه پویری که قاب کتکی کامو بیری آت آرچ ری وقان ما کو پچ قیخ تاریب جواج تقلی آبخ
10: کتک اوری ری خسوس کو بیخ چرچ
11: بیم کانوک ما تقچی اخچه ماک ری آخوشیل ری آدیوس
10: آره تقچی ری چل شوکیز ری چل تق مکخ کنخاریک چرچ ری آره چی کتے پخون اوچ قیخچیک ری خسوس کتسالی خلوخ پاری گالیلیا روک ری اوچوک آب ری اوشلاب شیل کبه او چی خول ری آره پر نوخه ری اولیو چیلا ri are ktihom patak rechoch ri Dios katekuri ri winak nim kikir biare. Kpe pari nasara, hawirik iyenak ubiwi, hachari nakatal chrechkok pari rechoch ri Dios pak ik sábado, ekualajik arech kusikir ri wawuk. Kiari wuk ri Isaías chrech, kusol ri wuk, ekurikori hawit ziptalik wiweri.
2: Rirush la mashel ri ahaushel kopa nubi ri in. Rumale cheshino hyon sahri in arech king amulokri utsalaksir chkechri emebaib. Inutakomri in arech king bieh chkechri ekopa che, cheketotahik echkechri emoy, chekikohik kak takkiwak och. Arech ke in toki wachri eshukulbem. Arech king yao bishik junto kopi sabalwach hunab rechri ahaushel.
10: Katekuri kubotori buh. Kuya chrechri pataninel ektuyik. Konohel riwinak che eko pari rachochri Dios, benak kiwok och chrechri are, katek uri kubik chkech.
2: Kamikri ishmantahik wetzihri.
10: Konohel riwinak uts utsihoshik kiban riare, ek kimayik ri utsih kel ulok puchi, che nohinak che tokop, katek uri kubik.
3: La mangare tawa riukohol ri Jose?
10: Ri are kubik.
2: Katsihneri. Kibih nala chwech, ahkunanel chakuna hawib. Ronohel ihastak chebim chkech che shaban pa kafarnaum, shokuhe chaban naba pari atinamit.
10: Ekubih chkech.
2: Kastih kimbih chwech, hunk ashalut sihri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henak ut, kastih kimbih chwech, ekosi balak e malkanib ishokib pari Israel patakri ukihilri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakib ik, shuts apihri brikah, e hunni malahwi hal shkohi paritinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkanchi chu rechri sarepta parirulevri Sidon. Si balah e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakruk ik rechri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amangri aksirio.
10: Aretakchi riwinak kikita witzihri, konoheri eko pari rachochri Dios, si balak pe koyowal. Katekuri, kewalahik, ekikichikmihri are, tzanhachri tinamit, hawikovi hunsuan, arech kikikikubiri are, katekuri, ri are, kashubich kishol, kbek. Ri are, kshuli pari Kafarnaum, huntinamit rechri Galilea, Eko utihok riwinak patak rik ik sábado. Katek uri, kikimayik ri utzik rumal resh chek chaw ruk kovinem. Pari rachoch ri Dios, kohuna chi chek kohun itzel oshlabal chrech, katek uri kurakakek uchi.
19: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arech kak istik pakiwir uch! Ri inwetam atrachin ri at!
10: Ri Jesús kuyahyatek riare.
2: Matchauchik chatelu lokruk riare.
10: Ri itzel kukiak riare panikach kech. Ekelu lokruk riare. Emankota hun kash kuban chrech. Sibalak kishibih kip konohel ekikbih chkiwach.
16: Suwawe tzihri. Katakan chkech itzel takushlabal. Ruk kowinem eruk chukap. Katekuri kebelulok.
10: Katekuri kebeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok pari rachochri Dios, kok pari rachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrih, ekech a puviriare, arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, katekuri aninak kel rik akchrih. Ri are kualahik eke upatanig ri eare. Are takchik kak huwach rikik, konohel ri eko yawabib kuk, ri kok itak oshomal kuk, ke kik amu bich rech ri are kuya ri oka pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk sibalah ek iwinak, shelu bich etakitzel, kikirakakik kchi tekuri kikbik.
19: Atri ato kohol ri Dios!
10: Katekuri ri are ke uyaho, Kukatek rikitzik arech man kech autak, rumalche ketam cheri are areri Kristo. Aretak sakar uachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. sibalax ewinax ke kitsukur yare earechi ke kriqo kkax kiqatex arech manke uyat kanoq katekuri riare kubixchkech
20: shoghe pataqnik ahtinamit chik kinwax kinbixri utslaxtix rechri rahaybal ri dios rumal chearewa ri rumal intaqomuloq
10: katekuri kuyao bishikri utsixri dios paritaqrachochri dios pa judea. Lucas capítulo 5. Riare cochuchi richo genesaret, catecuri ribinak e cochuna carriare, arech kiktar yutsiri dios. Catecuri, krilkep alachtak hukup, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, e kahinak etahink kich ahri takkikat. Kak anpa hunch kech we hukubri, pari rech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubir cheri uleu. Uyululok, katekuri, chi pari hukup, ke utihok riwunak. Aretak chi kukis riutsik, kubik chrech risimon.
20: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
10: Kubik risimon chrech.
15: Akhtik, shukchakon hunakap, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatsik riat, riin kinkyak narikat.
10: Kherik kibano, ekikchapo sibalak ekitakkar. Katekuri kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah hinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimon Pedro arechi ikrilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubih.
15: Hatnak shnuach riin akhawshel. Riin in khunak makunel winak.
10: Kushibih rib riare. Shokuhe konohel ri ek oruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ek oruk ri Simon. Katekuri ri Jesus kubih chrech ri Simon.
20: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
10: Ketzalech patak ri hukup chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabeh riare. Eare tachchi riare kopa juntinamit, kohuna chiche ronoheri utsumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesus, kumehbari watch chorioleu, kchabruk riare kubir chech.
15: Ahaushel, wekawah, katkuwinik kinakunah riin.
10: Riare kulik riokab, kuchap riare e kubir chrech.
20: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
10: Katekuri shakbi sachubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan riare chrech, cheman kota hun kubih wiwe hun has uachri, katek ut kutsakatisah.
20: Hat, hak utu awib chkechri chuchka hawib, echa suhuri hun tabaltokop rumal rechweri. He has shtakan ri Moises arech hun utskutbal chkech.
10: Sibalah kebechi na utsihol riare, esibalah eki unak kepe che utat beshik ri utsih riare, arech ke kunatah che takri kiyabil. Katek ut. Ri arek be paritinalik uleu hawi kuban ri uchabal rukri dios. Pahunkir chek tihonik, etu yur nikah e fariseo, e nikah e achtihab, chrech ri pisha, che pitinakulok paranohel tak tinamit, rech ri Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri a haushel kubano chek kunanik. Kategori, ekeboshib achihab, kikamomulok chohun lachat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano arech kikia chuwoch riare. Rumal reshche mankirik tak hawihe kokisak ubiw riare. Kumal risibalak winak ekolik ke akan pubiri usho talha kikikasak ulok riare ruk ruchat chuwoch ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubik.
20: Achi rikhe takamak ksachitahik.
10: Ri eachtibab eri e fariseo kikichomach.
6: Hachink uawe are, che kubihi tzel takzik chech ri dios? Hachink kowen che usachik rehe takmakach we manshuwi ri dios?
10: Ri Jesus retam li kichomabal e kubih chkech.
20: Sucheche wa kichomach pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtah riamak, onchatwalihok echat binok, arech kiwetamak cheri ukohol riachi kikowinchi usachikri makah chuwachuleu. Kintakan chawech, chatwalihok, chak ama ukokle achat ehat chori awachoch.
10: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekuk amu biri uchat kbe parirachoch inim krilwiri dios. Konohek kimayir uwach wehastakri, ek kik ihilah ri dios, enohinach che shipirikil kikbih.
5: Kamikri